0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Pressau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Almbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mens 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
1: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjellet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
3: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
1: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det er venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
0: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke-Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
2: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
3: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
0: I dag bliver temperaturer mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Mulego er opfordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint det nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angels, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:05. Og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben. snabel@dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Dalin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demo-versioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad fordi, at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kejtet, den måde, som Sommer, han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke. Jeg trængte til at snakke.

Peter Sommers helt store gennembruds hit Valby Bakke, et nummer du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med Ted.

Sabrina Carpenter og Tears, 6:09 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdelig længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sanger og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsøe. Fortæl os lige, altså, hvordan

0: Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der har samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Elsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's tre nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet mindeord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på halv, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart tre uger har ingen af forsvarets fire inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louise Stisen, glade for.
5: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
6: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi tåget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Det er jo en morgen, hvor man, som man også kunne høre i radioavisen, har svært ved at undgå at lægge mærke til, at Dolly Parton døde i går af en alder af 80 år.
2: Der er ingen tvivl om, hun er og var en stor figur i USA, altså når op til flere præsidenter gennem alle tider er ude at skrive mindeord, og den nuværende præsident erklærer
1: landesorg
2: i en uge, og det ene eller andet, så ved vi, at så er man deroppe af.
1: Ja, så er det stort over på den anden side af Atlanten, men hun har helt sikkert også betydet rigtig meget for folk her i Danmark og her i Midt- og Vestjylland.
2: Jeg må indrømme, jeg glemmer aldrig, da vi for et par år siden, Amanda, var ude at sende fra PostNords store lagercentral i Herning i anledning af 400 års jubilæet for postvæsenet i Danmark. Og de der søde medarbejdere, de kommer jo hen til os i vores lille P4-studie, der flere gange i løbet af morgenen siger, kan vi ikke høre den der 9-to-5 med Dolly Parton? Kan vi ikke høre den der? Og da de så endelig får os overtalt, at vi sætter den på, så gik de bare rundt på gangen i den der lærerhal, der working 9-to-5.
1: Okay.
2: Ja, så det er et kæmpe hit for dem lige at peppe deres fredag op med den dag, vi var derude.
1: Vi må ikke håbe, at de så ikke går og hænger alt for meget med næbet her til morgen.
2: Nu ved du i hvert fald, hvis posten er lidt forsinket i dag, så skal du bare smide noget Dolly Parton på.
1: Det skal vi. Det kommer vi helt sikkert også til at gøre i løbet af morgenen, for lige at markere, at hun jo trods alt også var en kæmpe stor personlighed.
2: Vi har sat gang i 4 timers på 4 morgen. Masser af mandag siger stort velkommen indenfor.

0: Jonah Blacksmith her sammen med Mekdes på Saw You Dancing. Er du frisk på en uges ferie helt uden din smartphone, så kan du måske komme afsted gratis, for Primo Tours i Ringkøbing vil nemlig teste et koncept af og tilbyde en uge i Grækenland med fly, hotel og hele pension betalt. Der er bare den væsentlige betingelse, at du skal aflevere din telefon og tablet, når du ankommer, og du får den ikke, før du skal hjem igen.
1: Og nu kan vi så sige godmorgen til ham, der siger rigtig god ferie inde i dit fjernsyn. Bjarke Hansen, administrerende direktør i Primo Tours. Velkommen i P4 Morgen.
2: Godmorgen. Tak for det.
1: Hvorfor vil I tage telefon og tablet fra folk, når de skal på ferie?
2: Jamen, vi mener jo sådan helt overordnet set, så skal vi prøve at sørge for, at folk de får en rigtig god ferie. Og nogle gange så tror vi faktisk, at man kan få en endnu bedre ferie, end det man selv tror, ved at gøre noget anderledes. Og en af de ting, vi ved i dag, det er, at folk de sidder jo med deres mobil næsten fra, de kommer i lufthavnen, til de skal hjem igen. Og det kunne vi godt tænke os at starte en dialog og få testet af, om man ikke får en bedre ferie ved faktisk at lægge den fra sig.
1: Og det er jo selvfølgelig, jeg tror, der er mange, der kender det der med, de synes, de bruger telefonen lidt for meget, men det er jo alligevel også lidt noget at gå ind og blande sig i som rejseselskab. Men er det fordi, I ser muligheder i at måske lave rejser til mobilfri hoteller eller noget den dur?
2: Ja, det gør vi. Altså, vi ser det som en mulighed, og det er faktisk kommet sig af, at vi har spurgt vores gæster. Det gør vi en gang imellem for at høre, hvad gør vi godt, og er der noget, vi skal forbedre, men også sådan, hvad er deres rejsevaner? Og der siger 51% faktisk, at de synes, de bruger deres mobiltelefon for meget, når de er på ferie, og det er med til at gøre, at man ikke får slappet helt så meget af som normalt.
1: Jeg er med på, at ærnet er nobelt, og jeg tror, der er mange, der gerne vil skrue ned for mobilbrug, som du også siger, Bjarke. Men nu trækker I jo så løjet mellem fire par eller familier, der får en gratis ferie, mod at de så dropper telefonen og tablet i den der uge, de er afsted. Altså, er der også lidt marketingstund i det her i virkeligheden?
2: Jamen, det er klart, at hvis det bliver en succes det her, og de fire familier, der kommer afsted, synes, at de har haft en markant bedre ferie, så er det et koncept, vi kommer til at brede ud til flere hoteller og i flere perioder.
0: Bjarke, hvad så? Altså, fordi der er jo også gode grunde til at have en mobiltelefon, som ikke bare handler om at sidde og spille Candy Crush og doomscrolle. Man skal jo måske også bruge den i nogle situationer. Hvordan håndterer I det?
2: Ja, det er jo lidt den i hvert fald undskyldning, vi alle sammen har, når vi er på ferie og sidder med mobilen. Det er, at man har lige et eller andet ærnet. Måden, vi gør det på, det er, når man tjekker ind på hotellet nede i Civita, så afleverer man sin telefon, og så passer vi på den, og så får man udleveret en gammel telefon, en gammel Nokia-telefon, som man kun kan ringe til. Det nummer kan man så give til venner og bekendte, som måske skal have fat i en. Og så får man en digital kamera, som man kan tage med rundt, så man også får taget de billeder, man gerne vil, og kan huske sin ferie. Og så får man den faktisk først tilbage, når man skal hjem igen.
1: Nu var vi lige lidt inde på det for et øjeblik siden, det her med mobilfri ferie og sådan noget. Altså, tror du, vi kommer til at se endnu mere af det her, altså udover bare at lave en eller skabe en dialog omkring brugen af telefonen? Men tror du simpelthen, det kommer til at blive en ting, vi ser ude i rejse- og hotellandskabet, at mobilfrit bliver sådan et trademark?
2: Jeg håber det faktisk lidt, men jeg skal selv være ærlig og sige, jeg er også en af dem, der er fanget af det, når jeg selv holder ferie. Så har jeg også mobilen tæt på mig. Men de gange, hvor man en dag har glemt den på værelset og på udflugten hele dag, så oplever jeg i hvert fald selv, at man kommer til at slappe mere af, og man bliver mere nærværende ved det, man er på ferie med. Så jeg synes, at det virkelig var noget, at kunne hjælpe mange, når man er på ferie.
0: Bjarke Hansen, administrerende direktør i Primo Tours. Vi må se, om I får succes med det her mobilfri feriekoncept, som altså I får til at starte med her. Altså et forsøg, som fire familier eller par kommer til at kunne komme afsted og afprøve.
1: Man kan tilmelde sig på primotours.dk/mobilfri, og så er der altså vindere, der bliver trukket ud med en rejse her i september. Nu får du The Human League her i P4 Morgen. Don't you want me?

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Det er nemt at huske, hvad den hedder, den her fra Uro, for han synger det så mange gange, Happy Days.
2: Ja, han fik da lige nævnt det der en overgang, det lader jeg godt mærke til. Nu er klokken 23 over 6. Lad os høre noget Sheryl Crow lige her i P4 morgen. All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Om ikke så forfærdeligt længe, så skal du have dagens første omgang regionale nyheder.
1: Ja, det er nok klokken er 6:30. Der er kun lige få minutter til. Lad os høre Christoffer her med Ringer om natten. Du

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis en kontrol skal virke, så skal det gerne være det rigtige, man kontrollerer. Men nu kan DR Kontant fortælle, hvordan administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn ifølge chauffører, har snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller blandt andre den tidligere chauffør fra firmaet LS Busser Flemming Kure fra Holstebro.
2: Sidste gang var ned til kontrol. Der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrol med.
3: Hvorfor?
2: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på, og det har vi desværre ikke lige nået for.
1: I sidste uge afslørede DR Kontant, hvordan utrygge flextrafikkunder har oplevet problemer med fastspænding og kørt med chauffører, der så tv under kørslen. I et nyt program viser det sig, at der er endnu flere problemer i en personkreds, som driver en hel stribe flex-selskaber. Her står også chaufføren Rasmus Andersen frem og fortæller om snyd med kontroller.
4: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi at jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
1: Daværende ejer af LS Busser Salah Salem Al-Badri afviser i et interview med Kontant, at virksomheden har problemer med at overholde reglerne, og siger, at bilerne bliver kontrolleret og ikke mindst serviceret. Virksomheden mener desuden, at flere af kilderne i programmet ikke afspejler den nuværende drift.
5: Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er så bekymret for fremtiden for den psykiatriske afdeling i Thisted, at han har sendt et bekymringsbrev til Region Nordjylland.
6: Jeg synes jo, det er galt det her.
5: Region Nordjylland har planer om at flytte 16 psykiatriske sengepladser fra Thisted til Brønderslev, næsten 100 km væk.
6: Det hænger jo ikke sammen med et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det gør det bestemt ikke.
5: Planen udspringer af en beslutning i Danske Regioner om at stoppe de dyre langtidsvikarer med speciallæger i psykiatrien. Regionen vil erstatte de 16 pladser med 10 rehabiliteringssenge til færdigbehandlede patienter som en midlertidig løsning, indtil det er muligt at fastansætte nye psykiater i Thisted. Men Thisted-borgmesteren frygter, at den midlertidige løsning kan blive mere permanent.
6: Vi lægger os jo ikke ned på den her. Vi vil sikre det her. Vi synes, der bliver for lang afstand til Brønderslev fra Thisted af.
5: Psykiaterne må og skal altså kunne findes, mener han.
6: Hvor kommer dem fra, der helst vil være vikarer i stedet for? Der må jo være nogen derude.
5: Også Frederikshavn står ifølge planen til at miste deres psykiatriske sengepladser. Regionsrådets formand Mads Duedahl har af respekt for den kommende politiske proces ikke nogen kommentar til de indkomne høringssvar på nuværende tidspunkt.
1: Vi får endnu en dag med dejligt sensommervejr, temperaturer, der lander mellem 20 og 25 grader, og også masser af sol i løbet af dagen. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra øst.

0: Brandon Beal her sammen med Lukas Forkammer fik du på Golden.
1: Det ser også ud til at være sådan en gylden august morgenstund med noget sol, der er på vej op, men det giver vel også lidt dis og tog rundt omkring i trafikken, eller hvad, Johnny?
2: Ja, det jeg sådan hører på trafiktelefonen. Ikke sådan, fordi at det er så toget, at du overhovedet ikke kan bevæge dig ud, men der hænger lige noget tog, inden vi, som vi jo hører i forbindelse med radioavisen, vi har en dejlig sommerdag i vente. Så lad os nu håbe, at vi går igennem morgenen, hvor det egentlig bare er rolig trafik. Men nogle steder, der skal vi nok forvente, der bliver sådan lidt mere end rolig trafik. Altså direkte langsom motorvejskørsel. Det hører vi jo altså til på Herningkanten. Det er både med Midtjyske Motorvej, sådan lige omkring messecentret fra kørselen, og Hammerum og ind mod Herning. Det er jo nok der kommer noget belastning. Men lad os nu tage det, hvis og når det kommer. Indtil videre er det altså fredeligt ud i trafikken.
1: 70-100-110, så fanger du Johnny Krone og folkene i P4's Trafikcenter, hvis noget skulle ændre sig den vej rundt. Nu får du Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig lige her i P4 morgen. Kom.

0: Den slutter sådan lidt sjovt, den der festen stopper aldrig, men det gør sangen der så i hvert fald.
1: den fik der en ende i hvert fald lige pludselig. Vi skal lige prøve lige at sætte et klip på, Amanda.
0: Jeg prøver lige at... Det er den her, du mener.
1: Vi kommer ikke udenom hende i dag, Dolly Parton.
0: Ej, det gør vi ikke.
1: Hun har desværre, kan man sige, haft sin sidste arbejdsdag. Den amerikanske countrystjerne er død efter kort tids kamp mod kræft. 80 år gammel, og når man sådan kigger på... Hvad der rører sig den her onsdag, så er den uundgåelig, altså, den her med Dolly Parton.
0: Der er store rinsten og paljetter ud over det hele, kan man næsten sige, ligesom hun jo altid havde på. Og simpelthen mindeord fra både den ene og den anden side af jamen, hele verden rundt, faktisk.
1: Ja, og sådan er det jo, når man er verdenskendt for hits som 9 to 5, du lige spillede her, Jolene og I Will Always Love You. Hun modtog jo faktisk igennem karrieren 11 Grammy-priser. Hun startede under trange kår, voksede op i Tennessee og tog så som 18-årig til Nashville for at forfølge drømmen om at blive country-sanger. And the rest is history.
0: Ja,
1: det gik da ok.
0: Ja, det må man sige. Hun er blevet udnævnt som verdens største country-stjerne over Johnny Cash, over alle de andre. Hun er the one. Og så er hun jo også sådan en figur, som på en eller anden måde har formået at gøre det helt fuldstændig magiske og bygge bro hen over den kæmpe store kløft, der er i det amerikanske samfund. Fordi hun har masser af fans, både helt ude på den liberale side med hvad hedder det, sådan ultrafeministiske folk har hende som ikon, LGBTQ-miljøet, alle de her forskellige mennesker, helt over til sådan nogle rigtige sydstats... republikanere, som også bare synes, at hun
1: folk.
0: Er dronningen. Og det er jo ret unikt at kunne det.
1: Ja, også især i et USA, der er meget splittet. Vi har hørt det i radiovisen også den her morgen. Altså, og så måske også at være så stor en stjerne, og så egentlig kunne blande sig udenom det politiske i et meget, meget sprængfarligt amerikansk politisk landskab. Det i sig selv, synes jeg, egentlig er en bedrift. Så vil jeg sige, hun har gjort indtryk på mig al den stund, at vi var ude at sende fra PostNord store lagerbygning i Herning for et par år siden, dengang postvæsenet fyldte 400 år. Og der var der altså mange af medarbejderne, der lige var henne til os og spørge, kan vi ikke spille den der 9 to 5 på P4? Og da de så endelig får bredt armen om på os, Amanda, og vi spiller den, så var der bare working 9 to 5 ude ved pakkebåndene.
0: Sådan.
1: Yes, altså det er også bare for at sige, hvordan hun også rammer helt ned i det midt-
0: og
1: vestjyske.
0: Og det er jo også bare musikken, der går ind og rammer noget, som vi alle, altså som bare er sådan rigtig hverdagsgenkendeligt for os alle sammen, ikke?
1: Ja. Det fylder i hvert fald noget i snakken i dag. Ingen tvivl om det. Og så er der også et andet emne, som vi jo ynder at tale om, nemlig vejret. Og ja. Vi må bare sige, nyd det. Det skifter lige om lidt.
0: Ja, det bliver rigtig, rigtig dejligt lunt sensommervejr med sol og sådan noget i dag. Men på fredag, så skal du nok regne med at få en spand koldt vand i hovedet, var jeg ved at sige.
1: Som jeg kan læse mig frem til i prognoserne lige nu, så snakker vi 30, 40, 50, måske endda 60 mm regn nogle steder i løbet af fredagsdøgnet. Så det er bare med at ud og nyde solen i dag og i morgen, fordi det bliver altså noget andet fra fredag og frem mod weekenden.
0: Vi husker solcremen i dag og gemmer paraplyen til på fredag.
1: Ja, præcis.

0: Broken Strings fik du her fra James Morrison og Nelly Furtado.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Vi stod lige og, ja, i citationstegn troede lidt med, at det er med at få nyt det gode sensum at være, inden det skifter på fredag. Er det ikke sådan en nogenlunde udlægning af tingene?
2: Jo, det synes jeg sådan set er fair nok. Til gengæld så er det ikke sådan lige op over det slut, vi har altså lige i dag med, og også i morgen. Men ja, derfra så er der helt sikkert nogle landmænd og nogle haveejere, der er glade for at få vandet det hele her hen over de dage, der følger derfra.
0: Nå, den tid, den sov, skråstrej glæde. Lad os lige tage lidt på i dag.
2: Ja, og i dag, der er der altså også noget glædes over. I hvert fald, hvis du er til det sommerlige. Du har måske nogle gange allerede smugkigget lidt ud af vinduet og set, at himlen den er blå rigtig mange steder. Vi har også lidt dis hister her, der ligger, men det er altså brændt hurtigt af i løbet af den næste times tid, vil jeg skyde på. Og derfra en formiddag, nærmest uden nogen skyer på himlen og temperaturer, der bare får lov til at galopere derudad. Vi når nok en 21-22 grader, inden vi har passeret middag. Og på den anden side, ja, der er det et niveau, som i går, så lokalt sådan en 24, måske op mod 25 grader, så varme du kan nyde godt af. Rolige vindforhold, lidt flere skyer, der dukker op i eftermiddag, men det bliver altså sådan en himmel, der ligner, hvad vi havde i går. Ja, lidt, det minder mig altid om den der børnefilm Toy Story, jeg sidder og ser med mine børn, hvor de her individuelle skyer bare ligger og popper op på himlen. Så der er altså stadigvæk sommerstemning for alle pengene i dag, og som sagt også i morgen. Men derfra, så kan du glæde dig til, at vi får indhentet lidt af det vand, vi ellers ikke har haft meget af.
1: Ja, de er ellers perfekt animeret, de der Toy Story-skyer, men det ligner jo næsten også på himlen, ja, i den virkelige verden i dag.
2: Det er tæt derpå.
1: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Della Lefty var det her med Boston.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Vi har allerede nævnt det i løbet af morgenen. Dolly Parton, altså country-sanger inden megastjernen.
0: Dronningen af glitter og højt hår og jamen altså.
3: Er desværre gået bort i en alder af 80 år efter kort tids kraftforløb. Men hun står jo tilbage som den lysende sangstjerne, hun var, og har jo efterladt os blandt andet kæmpehittet 925.
0: Ja, lige præcis. Altså, jeg læste, hun havde skrevet over 3.000 sange.
3: Ja, det er også derfor. Det er bare lige for at nævne en.
0: Det er bare lige for at nævne en. Selvfølgelig en af de mest kendte, som jo handler om det der sådan hverdagsmøllen afsted på arbejde hjem igen derudaf.
3: Oh yes, den tror jeg, vi alle sammen kan genkende i større eller mindre grad. Vi kunne godt tænke os at åbne sms'en på den her 1212 af nummeret Vestmellemrum, din besked. Vi kunne godt tænke os at snakke lidt om det her. Altså, ja, nu synger Dolly Parton jo om at arbejde 9-5 eller 9-5. Men lad os bare være ærlige, det er jo ikke sådan, hverdagen ser ud for alle. Så vi kunne godt tænke os at spørge, hvornår møder du på arbejde? Og hvad laver du?
0: 1212 er nummeret. Start med at skrive vest, så snakker vi arbejdsliv for at lige også at mindes Dolly Parton.
3: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har arbejdet 9-5.
0: Det tror jeg heller ikke.
3: Jeg har haft en vagt en gang fra 9-19.
0: Ja, det har jeg også. Altså for os ville den jo hedde sådan noget 5-12.
3: Ja, working 5-12. Ja, det er faktisk noget, vi bliver spurgt rigtig meget om som morgenværter. Hvornår møder I egentlig ind?
0: Ja.
3: Det kan vi da godt afsløre i det lukkede forum kvart i 5.
0: En anden sang, der ville det så være klokken var lidt i 5.
3: Ja, vi kan sætte noget Rasmus Sebak på hver morgen, vi møder ind. Nå, hvornår møder du på arbejde, og hvad laver du? Lad os lige prøve at tage en tjekker på det i anledning af altså Dolly Partons kæmpe hit, som er umuligt ikke at komme til at tænke på her i anledning af, at hun nu er gået bort, altså 9-5. 12-12, Vestmellemrum, din besked. Hvornår møder du, og hvad laver du? Det koster en krone plus takst.
0: Ja, er det Markus Vav.

0: Dolly Parton sang om at arbejde 9-to-5, og for at mindes hende her til morgendagen efter, hvor hun er død, har vi spurgt, hvornår arbejder du egentlig?
1: Berit skriver, jeg er buschauffør, jeg møder ind klokken 6, og så har Lone skrevet en sms, godmorgen, jeg skal på arbejde fra 7-15, og bagefter hente 2 dejlige børnebørn til overnatning i shelter.
0: Hvad er din arbejdstid, spørger vi på sms'en. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden. Come on.

0: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager for halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
1: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
0: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
2: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.

0: med renset spildevand, men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen, jamen det ender ude i vandet. Knap 5 tons, Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
1: Når du siger 5 tons, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her, det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
0: Tak skal du have.
2: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
3: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
2: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
4: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.
6: Du lytter til P4 Midt.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Vi markerer Dolly Partons liv og store sangskat, som hun efterlader sig, efter at hun, det vi har fået ud, fået at vide, at hun døde i går. Og det gør vi blandt andet ud fra hendes kæmpe hit, som er den her.
3: Ja, så den amerikanske pendant til at arbejde 8-16, ja. Og så har vi jo så tesen, det er jo ikke sådan, de fleste af os arbejder. Vi har skæve arbejdstider, det halve er, så jeg ved ikke hvad. Vi spørger, hvad er din arbejdstid den her morgen? Og der er mange, der melder ind. Marianne skriver, jeg er husassistent hos Elgiganten. Jeg arbejder mandag, onsdag og fredag fra 8-12. Jeg er flexjobber. Og I er jo et meget taknemmelig og glad for mit job.
2: Så er der Jonas, der skriver 6-18. Jeg er VVS-installatør.
3: Det er da også en,
2: det er en lang arbejdsdag.
3: Det er også en god arbejdsdag, ja, tænker jeg. Der er en, der skriver, jeg møder 6:30 og kører bus.
2: Så er der Thomas, der arbejder fra 6-17. Livet som selvstændig håndværker. Skøn dag til jer. Også til dig, Thomas.
3: Linda skriver her i sms-indbakken. Jeg er fodterapeut gennem 19 år. Jeg er meget fleksibel med mine arbejdstider. Jeg arbejder på klinik og kører ud til hjemmebehandlinger. Så arbejdstiderne kan være alt fra mellem 6:30 til 17. Mit arbejde er et servicefag, og så indordner jeg mig jo så bare efter det.
2: Så er der Nina, som skriver, jeg er kontorblæksprutte i forsvaret og møder 7-15 hver dag.
3: Så jeg kan godt lide den her for Ole, som er portør. Jeg møder 7:36-15.
2: Det er jo en klassiker, det der, Ole.
3: Det er
2: fordi
3: overenskomst, der kommer ind over der.
2: Når man skal have en arbejdsuge, der går op i 37 timer, så ved man godt, at hver dag skal være 7:24 × 5, det er 37.
3: Ja, det er bare lidt svært at skrive en country-sang om at arbejde fra 7:36-15.
2: Lad os bare sige, at hvis USA havde været sådan et overenskomstland, så var det så for country.
3: Så er det en anden sang.
2: En dårlig country-sang.
3: Ja. du kan stadigvæk melde ind på sms'en 12:12 er nummer vest mellemrum. Din besked om, hvad din arbejdstid er. What?

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma på Wide Awake.
1: Vi er fuld gang med at dele vores arbejdstider med hinanden i anledning af, at Dolly Parton jo er død i går i en alder af 80 år. Hendes kæmpe hit 9 to 5 bruger vi så til at lige sådan en lille jobsnak op her i P4 morgen. Dennis fra Ydby skriver, personalet på mit bosted møder faktisk fra 9 to 5, altså 9 til 17. God dag til alle.
0: Han er faktisk den eneste, der kunne synge, hvor de kunne synge det her.
1: Ja, det vil jeg sige. Og så skriver Janius også, som er sygeplejerske. Jeg har, som alle andre sygeplejersker, et job, der gør, at man aldrig har normale arbejdstider. Jeg kan godt have en dobbeltvagt, så jeg både arbejder dag og nat, og jeg kan også have 12 timers vagter. Og så er der jo juleaften og weekender. God dag til jer.
0: Ja, og god arbejdsløst.
1: Det er sådan lige lidt mere end 9 to 5 med lidt hurtig hovedregning. Lige om lidt om mandag, der skal vi snakke med en countrymusiker her fra området, som, skal vi ikke bare sige det, sådan har nogle Dolly Parton-sange på repertoireet.
0: Det er nemlig det, vi skal. Du kan også nå at være med på sms'en. Hvad er dine arbejdstider, og hvad laver du? 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Det her er Black Eyed Peas.

0: Where is the love fik du her. Jeg tror, der er mange, der deler kærlighed til Dolly Parton her i dag, dagen efter, at hun i går døde i en alder af 80 år. Dolly Parton, som jo er et kæmpe country-ikon.
1: Og det ved jeg, at du også synes, hun er, Mikkel Øjlegur. Velkommen her i P4 Morgen.
2: Tusind tak skal jeg.
1: Du er countrymusiker fra Bjerringbro og spiller jo rundt omkring, blandt andet i Holstebro, den weekend, vi når til lige om lidt, og har altså op til flere Dolly Parton-sange på repertoiret. Allerførst, Mikkel, hvordan reagerede du, da du hørte, at Dolly Parton nu er gået bort, 80 år gammel?
2: Jamen, jeg blev jo meget chokeret. Altså, man kan sige, hun har været syg i noget tid, men jeg havde ikke lige set den komme. Jeg fik beskeden af min kæreste i går, og jeg var jo helt rundt på gulvet, kan man sige. Jeg havde jo ikke lige forventet, at country-dronningen alle, hun skulle gå bort nu.
1: Du optræder, som nævnt selv, med flere Dolly-sange. Hvad betyder hun for dig, og har betydet for dig?
2: Jamen altså, jeg har jo fulgt rigtig meget Dolly Parton og også Kenny Rogers, deres liv og deres historie. Og hun har en helt speciel måde at fortolke musikken på. Hun er en rigtig historiefortæller. Og mange sange der fortæller hun jo teksterne på en helt speciel måde, som jeg i hvert fald synes, at mange af nutidens generationer ser meget op til, også prøver at genskabe. Og det er jo utroligt smukt, at musikken den også lever videre den vej.
1: Ja, så du kan sådan fornemme, at hun sådan set har inspireret vidt og bredt nu igennem årtier.
2: Ja, det har hun. Og hun, der er mange, som der laver covers af hendes sange på nettet, men også uden, når de spiller også mig selv, og prøver at fortolke det på vores og deres egen måde. Men altså, jeg vil mene, at der ikke er nogen, der kan nå hende i forhold til, hvordan hun fortolker musikken. Fordi hun havde sådan en helt speciel måde, som også fangede publikum og fik dem helt tæt på. Det på samme måde med Kenny Rogers.
1: Nu er du jo selv rundt, Mikkel, og spille en masse country-musik. Kan du så mærke på publikum, når du når til Dolly Parton-delen af sættet, at der sker et eller andet? Prøv at beskrive det.
2: Ja, altså, jeg har det med at starte med 9to5, som I selv nævnte i radioen. Det er jo en sang, som jeg kender ikke nogen, som ikke kender den sang. Men hun har jo bare en masse sange, som fanger. Der er Applejack, der er Code Up med Nicholas, som er sange, som bare fanger publikum. Og der sker noget magisk, når hendes sang lige går på anlægget.
1: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Hvad er egentlig din favorit Dolly-sang, hvis du skal vælge en? Er det 9to5, eller er det en af de andre store?
2: Jamen altså, Islands in the Stream er jo en rigtig, rigtig god sang, men der er en anden sang, som jeg har meget kært, og det er en, der hedder You Can't Make Old Friends. Og det er jo en sang, som hun har lavet sammen med Kenny Rogers, som fortæller deres historie og deres venskab.
1: Kenny Rogers, som du helt sikkert også har en stor forkærlighed for, kan vi høre her. Altså, hvor meget tror du, hendes musik kommer til at leve videre nu? Der er ingen tvivl om, nu er der jo masser af omtale af hende i dag. Der er en til flere præsidenter, der er ude at skrive mindeord. Taylor Swift, en anden af de nyere countrystjerner, begræder tabet af hende. Altså, hvor meget lever hun videre, den her legende?
2: Jamen, hun vil jo aldrig gå bort, kan man sige. Altså, på sådan rent psykisk. Så hun vil altid leve videre i vores hjerter og vores tanker. Så og hun bliver jo inspireret. Mange nutidens musikere er jo inspireret af hende og ser op til hende. Og som nævnt, jeg kender ikke nogen, som ikke kender Dolly Parton. Så jeg tror, hun lever videre for evig tid.
0: Og på den måde, så kan man jo godt blive musikalsk set udødelig, selvom man kun var her på jorden i 80 år. Mikkel Øjlegur, countrymusiker, tak fordi du lige var med til at sætte lidt ord på Dolly Parton her til morgen. Og så synes jeg da bare lige, vi skal tage det store hit.
1: Vi har snakket om den op til flere gange. Lad os høre den nu, så samler vi lige op på sms-indbakken. Der er kommet flere sms'er ind med arbejdstid. Det tager vi lige om lidt. Så får du 9to5.

0: Så fedt den ellers ud, Armorsdagen, som den jo desværre også har gjort for Dolly Parton, der ikke er blandt os mere, men vi har til gengæld en hel masse sms'er om arbejdstid, fordi vi har brugt den her 9-to-5 til at snakke om, hvad du laver og hvornår du arbejder. Blandt andet skriver Anders her, godmorgen, jeg møder fra 8 morgen til 20 aften, arbejder som paramediciner på en helt almindelig ambulance i Vestjylland, 7 døgnvagter på 4 uger.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Så er der Erik, der skriver, i dag startede jeg klokken 5:30. Jeg er lastbilchauffør og bor i bilen fra mandag til torsdag, så starttidspunkt og arbejdstid varierer lidt.
0: Sådan. Og så er der en anden lastbilchauffør, Johnny, der skriver, jeg møder mellem klokken 4 og 6, og så har jeg fri, når jeg er færdig. Det er så typisk mellem 15 og 19. Det kalder jeg også en sådan halvsvingende arbejdstid.
1: Ja, og det kan da godt ende med at blive nogle ret lange dage også, kan jeg godt høre på det, Johnny.
0: Ja, det er vist fint. Der er lidt køreviletid også, så han lige får en pause undervejs, trods alt.
1: Det skal der til.
0: Tak for rigtig mange gode sms'er. Vi har da været rundt i Jobmanagen den her morgen, må man sige, og også fået et lille indblik i, hvordan forskellige folk arbejder forskellige
1: arbejder. Og hvor sjældent det faktisk er at arbejde 9-to-5.
0: Ja, den ser vi ikke så meget i indbakken. Det må vi trods alt konstatere. Nu skal du høre Annika. Lige her på P4, hvor klokken er 24:07. Stort godmorgen, hvis du lige har tændt for P4.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er nærmest vælter frem med problemer i flextrafikbranchen. I sidste uge der kunne vi her i DR og på Kontant fortælle, hvordan passagerer er utrygge ved deres chauffører. Nu viser det sig også, at en af de store spillere på flextrafikmarkedet, der kører både i Jylland og på Fyn, ifølge chauffører snyder med sikkerhedskontrollen. For eksempel ved at bytte rundt på deres biler og chauffører, det fortæller blandt andre chaufføren Flemming Kure fra Holstebro i et nyt Kontant-program.
2: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
3: Hvorfor?
2: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på, og det har vi desværre ikke lige nået for.
1: Netværket af selskaber tæller blandt andet LS Busser, Flex Syd, Flex Fyn og Flex Midt. Daværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser over for DR Kontant, at den slags ombytning plejer at foregå. Ifølge chaufførerne har det dog været muligt at snyde, fordi de ved, hvornår de og deres bil skal kontrolleres. Men der bliver foretaget både uanmeldte og anmeldte kontroller af flexbiler, lyder det fra Lars Berg, der er direktør i Midt Trafik, og de anmeldte kontroller har en fordel, påpeger han.
3: At vi har tiden til at gennemgå bilen, hvad skal man sige, mere detaljeret, mere grundigt, og chaufføren også, end hvis vi kommer uanmeldt, og driften skal fortsætte derude.
1: Nu overvejer Midt Trafik så at ændre kontrolpraksis. Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de tager skarpt afstand fra eksemplerne og skriver: siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chaufførerne fra de nævnte selskaber.
4: Føler du også, at mobilen fylder for meget, når du er på ferie, så er du måske den turist, som Primo Tours i Ringkøbing er på jagt efter. Selskabet tilbyder gratis ferie til Grækenland til fire par eller familier, der vil med på et eksperiment, hvor de afleverer mobil og tablet, når ferien begynder, og først får dem tilbage, når de skal hjem igen. Primo Tours direktør Bjarke Hansen håber at bruge eksperimentet for at åbne op for nye rejseformer til mobilfri hoteller.
5: Hvis det bliver en succes det her, og de fire familier, der kommer afsted, synes, at de har haft en markant bedre ferie, så er det et koncept, vi kommer til at brede ud til flere hoteller og i flere perioder.
4: Bjarke Hansen erkender, at han også selv har svært ved at slippe mobilen, når han er på ferie.
5: Men de gange, hvor man en dag har glemt den på værelset og på udflugten hele dag, så oplever jeg i hvert fald selv, at man kommer til at slappe mere af, og man bliver mere nærværende ved dem, man er på ferie med. Så jeg synes, at det virkelig var noget at kunne hjælpe mange, når man er på ferie.
4: I stedet for smartphone får man så på ferien en gammel Nokia-telefon og et digitalt kamera.
1: Det bliver en rigtig fin sensommerdag igen i dag. 20-25 grader kan du forvente på termometret, og så bliver vinden svag til jævn og kommer fra øst.

0: Andreas Odbjerg med hans kæmpe hit her. I morgen er der også en dag.
1: Men Johnny, der er også en dag i dag, og vi skal gerne lige vide, hvordan det står til i trafikken.
2: Jamen altså, indtil videre, der er det fredeligt derude, vil jeg sige. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at den her sommerdag, som vi jo har fået at vide, at der er i vente til os, at det har gjort, at man simpelthen pakker strandtasken og tænker, nu er det nok ved at være sidste gang og så videre, så vi tager lige den her sidste feriedag, vi har tilbage. Jeg ved det ikke, der er egentlig god plads ude på vejene. Og nu hænger der måske stadigvæk lige lidt tog enkelte steder og så videre, men altså ingen uheld og ikke rigtig noget trængsel, altså lige bortset fra, der er jo altså vejarbejde i gang mange steder, og ja, rundt om Herning har vi jo hørt om både eftermiddag og morgener, at der er lidt langsom kørsel, og det er der også, men det er ikke mere, end man bare kan nyde det. Og jeg tænker, hvis nu I spiller et rigtig dejligt P4-stykke musik, så går det hele bare godt.
1: Så er der lidt at fordrive ventetiden med, hvis der skulle være lidt kødannelser et sted eller to. Men ellers så glider det godt. Det er jo gode nyheder,
0: det
1: Johnny.
0: Det er skønne nyheder. Hvis man nu opdager noget, der adskiller sig fra det billede, så ring til Johnny og de andre på trafikcentret på 70 100 110, og så får du den her som det gode P4-nummer, Johnny. Det er Passenger med Alex Warren.

0: Madonna fik du her med La Isla Bonita. Klokken er 17 minutter i 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og nu skal vi lige have en lille historietime, og det er ikke fordi, du skal ikke sidde og tænke, åh, det gider jeg ikke. Det er simpelthen historie om Danmarks Radio, fordi det er en lidt speciel dag i dag.
3: Ja, jeg kan forstå på det, at det præcis i dag er 59 år siden, at der var en lidt speciel dag i dansk mediehistorie, og ikke mindst i DR's historie.
0: Fordi den 26. august 1967, der sendte Danmarks Radio første gang TV i farver.
3: Da.
0: Yes.
3: Kræves farver, fordi man havde et farvefjernsyn derhjemme.
0: Det gjorde det, og det krævede også, at det var et program, som nogle andre end DR faktisk producerede, fordi DR var slet ikke gearet med farvekameraer og sådan nogle ting på det tidspunkt. Så det var et program, der blev sendt fra et show i Berlin, der hed Galaabend der Schallplatte.
3: Og det var?
0: Det var et musikprogram, som blev sendt af Eurovisionen. Altså ikke sådan Melodi Grand Prix, men sådan den der sammenslutning af tv-stationer, ikke? Havde sådan et program, hvor der kom bands og musikere og sådan nogle ting og spillede. Det blev altså sendt på DR.
3: I
0: 1967. Men det var først i 69 faktisk, at DR selv begyndte at producere ting i farver. Og jeg har faktisk fundet et lille klip her fra den første udsendelse, som simpelthen blev sendt i alle regnbuens farver. Og jeg vil bare lige det var et program, der blev sendt fra en udstilling, sådan, der handlede om elektronik og sådan nogle ting, der hed Elektronika, meget passende. Og prøv lige at høre, man kan virkelig høre, at det her, det var i farver.
4: Og nu er det jo nok gået op for dem, at der taler om en elektronikudstilling. Blandt Danmarks Radios bidrag til Elektronika 69 er et væld af farveprogrammer og stereoudsendelser. En del af farveprogrammerne vil som sagt blive prøvet i dette studie og udsendt herfra. For eksempel i morgen lørdag en ballet med titlen Nødeknækker 69. Vi skal se lidt og prøve.
3: Nødeknækker 69. I farver.
0: Og så gik det altså bare ellers derudaf med jazzballet og resten der, man kan virkelig høre.
3: Ja, det er næsten en af god aften her af farvefjernsynet.
0: Prøv at tænke, hvis vi stadigvæk talte sådan, Mads. Det ville være vanvittigt. Nå, det blev fast i 1970, at man sådan officielt fastslog, at nu var det der prøveperiode med farve-tv, det var slut. Og så havde DR ligesom også officielt besluttet, at nu var det tid til, at man skulle sende i farver. Og derfor så indførte man også farvelicensen. Fordi man skulle ikke betale for dem, der kunne se farve-tv, hvis man stadig kun kunne se sort-hvid. Så derfor så var der simpelthen to forskellige licenser. En til dem, der kunne se tv i farve, og et, der kun fik i sort-hvid.
3: Ja, ej, hvor sjovt.
0: Og fordi man havde de forskellige licenser, så ved man jo også, hvor mange, der havde farve-tv der i 1970. Så jeg har lavet en lille hurtig lynquiz her. Kan du gætte, hvor mange, der faktisk havde farve-tv i 1970?
3: Ja, der er svarmuligheder.
0: Der er svarmuligheder.
3: Det får jeg lige brug for.
0: A, ca. 5.000. B, ca. 15.000. C, ca. 50.000.
3: Og der er vi jo et par år. Ja, måske... hvordan er det nu? Du sagde, det kom... det er begyndte reelt set først at sende rigtigt i farver i 69.
0: Ja, der begyndte de selv at kunne producere i farver.
3: Så det vil sige, der kom der endnu mere farvefjernsyn ind over, så det er stadig sin spæde begyndelse i 70. Skal vi gå med...
0: Cirka 15 eller cirka 50.000.
3: Er det for konservativt at sige 5.000?
0: Ja, det er lidt for konservativt.
3: Okay, så er det 50.000.
0: Nej!
3: Så er det 15.000.
0: Det var det nemlig lige præcis 14.993.000.
3: Ja, det er jo ikke mange, men det var hamrende dyre apparater dengang. Nej. Det ved man, hvis man har set Krøniken.
0: Ja, lige præcis. Jeg kunne heller ikke lade være med at sidde og tænke på andet end Krøniken, da jeg sad og lige fandt de her små fun facts om dengang DR fik farver på.

0: Et rigtig fint samarbejde her mellem Frida Sejer og Mathias Rank, som jeg først blev opmærksom på, da han jo var en af deltagerne i Andreas Odbjergs popmanifest.
1: Det er rigtigt. Vi har spillet flere også med Mathias Rank på P4 her den seneste tid. Jeg tror heller ikke, det er det sidste, vi har set til ham, eller kommer til at se til ham.
0: Eller hører til ham. Det er jeg sådan set, har jeg det helt okay med, faktisk.
1: Med stærk nummer, de har lavet her sammen, de to. Nu får du Anastasia.

0: Skøn, skøn musik her fra Sombra, My Body Isn't Ready.
1: Jeg tror simpelthen ikke, jeg har hørt den her unge gut lave et dårligt nummer.
0: Det har jeg heller ikke endnu.
1: Det var ros i øvrigt.
0: Fremadstormende fyr fra New York,
1: ja, med 21 år gammel.
0: Super skarpe kindben.
1: Ja, og en meget velkendt lyd, eller hvad man skal sige. Jeg synes i hvert fald allerede nu, man kan sådan fornemme på afstand, nå, det er et somber nummer, det der. Og så er han jo på de her brede grader lige i tiden, forstået på den måde, han er i Frankrig i dag. Storbritannien de næste dage, og noget Tyskland i næste uge, inden han så vender mod Canada for at spille koncerter der også. Han er om sig lige for tiden.
0: Han har også været i Danmark, men det er desværre i fortiden, det, så det er noget, vi ikke.
1: Men der er radiovis.

0: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er altså derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
0: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
1: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge mellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætninger, øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada.
0: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv og

0: i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
1: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
2: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
1: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
1: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
4: P4. Du lytter til P4.

0: the lessons I've learned. One Republic tæller stjerner, her var det Counting Stars.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Hvis du har scrollet lidt rundt på de sociale medier her på det seneste, så er du måske stødt på en ung fyr, der hedder Frederik Steinfeldt. Han har nemlig været, eller er, på lidt af en mission.
3: Han har opdaget, eller hvad skal man sige, han sætter gang i snakken om affolkning af yderområderne. Han er jo, som du siger, fra Thy, og har bare lagt mærke til, at det præger ligesom yderområderne, at der ikke er lige så mange, som der har været, eller som der måske burde være i virkeligheden. Og det kunne han godt tænke sig at sætte fokus på, så han har været ude på en lang vandretur fra København til Thy, for at bare at snakke med folk på sin vej, og ligesom lære noget om, hvorfor folk bor, hvor de gør, og hvorfor de tænker, som de gør, og alle de her ting.
0: Fordi der er jo noget af det der med afstanden mellem København og resten af Danmark, for eksempel sådan nogle steder som Thy. Nogle gange kan det godt føles som om, at der er utrolig langt, men der er jo ikke længere, end man åbenbart godt kan klare den på to fødder.
3: Vi skal ud og finde ud af, hvor han er henne for det første, men også hvor langt han er på den her tur. Vi har sendt vores reporter Nynne ud for at prøve at finde ham et eller andet sted i Midt- og Vestjylland. Er han? Vi skal høre fra ham lige om lidt, når vi har fundet ham. For lige at høre, hvordan det går på den her tur, hvor langt han er, og hvem han har snakket med, og alt derimellem.
0: Først skal vi have mere musik. Det her, det er Sienna Spyro, som du får med Material Lover.
3: Stort godmorgen, og velkommen indenfor lige her på P4.

0: I 17 dage har Thyboen Frederik Steinfeldt løbet for at nå fra København og hjem til Thy. Ideen har været at møde en masse mennesker på vejen og spørge dem om, hvorfor de bor netop der, for at sætte fokus på den affolkning, der præger yderområderne i Danmark.
1: Ja, og så har vi jo så sendt vores reporter Nynne Liebert ud for at finde den gode Frederik Steinfeldt på den her tur. Hvor er I? Hvor langt er han nået? Og så videre, Nynne. Har du fundet ham?
2: Jeg har heldigvis fundet ham, og han er på Mors, der hvor Næssundfærgen sejler fra. Og han har de sorte løbesko på, og jeg kan se, et andet par hænger og dingler her. Fordi han har nemlig allerede pakket sin løbevogn, Frederik Steinfeldt. Lige om lidt, så løber du ud over stepperne. Vil du ikke lige gå igennem? Hvad har man med sig på sådan en tur?
3: Altså, jeg har jo sørget for at pakke lidt. Så jeg har min sovepose, der kører under vognen. Det er jo en fin klapvogn, jeg faktisk har valgt at bruge til at skubbe foran mig. Så har jeg også lige en præsending, hvis nu der kommer regn. Jeg har min kam. Jeg har også en deodorant, hvis jeg skulle snakke med nogle mennesker. Og så har jeg selvfølgelig mit lægunderlag og tøj og lidt kameraudstyr. Det er det. Det er rimelig basic, det jeg har med.
2: Hvor mange kilometer har du løbet? Du har jo løbet siden den 9. august. Det er hjemme og væk et par dage. Altså, hvor mange kilometer giver det?
3: Jamen, det er omkring 300. Altså, jeg går ikke og tæller kilometerne, og jeg går heller ikke og tæller samtalerne, som jeg kommer igennem. Men jeg kan virkelig godt mærke det i særligt min knæ.
2: Og Frederik, jeg kender dig jo godt lidt. Ja. Vi har været kollegaer med dig på DR før, og jeg ved også, at du ikke sådan er den store løber. Så hvordan er det gået? Du siger, du har lidt ondt i knæene.
3: Altså, jeg startede jo med og løb 2,5 maraton på 2 dage. Hvilket jeg var stolt af mig selv, fordi som du selv lige sagde, jeg er ikke nogen løber. Men så efter det, så er jeg altså begyndt at gå. Også efter jeg talte med en læge med speciale knæ, så sagde han, du skal begynde at gå, og du skal gå kortere. Og måske du også skal have noget creme på dine knæ, og måske du skal tage nogle smertestillende om aftenen. Så pas lige på, men det skal nok gå.
2: Og jeg ved, her under vognen, Frederik, så har du altså lige lidt medicin. Der er noget, hvad er det her? Voltaren?
3: Ja.
2: Og hvad mere?
3: Tandpasta, og så er der noget aftersun. Ja, man skal jo også, det har virkelig været godt vejr, så jeg har også brugt solcreme. Jeg har sådan noget zink tykt, jeg smører i ansigtet hver morgen. Så, men ellers så er det bare ibuprofen, og så det der Voltaren til knæene, ja.
2: Så hvornår har det været hårdest? Jeg har jo afsluttet, at vi er på Mors. Du er snart hjemme.
3: Jamen, altså, det er faktisk blevet mindre og mindre hårdt, jo tættere jeg kommer på hjem. Det var nok allerhårdest, da jeg var omkring Odden, Sjællands Odde, der hvor man sejler til Aarhus. Der gik jeg rundt som sådan et fugleskramsel. Så stive var mine ben, og jeg passede så meget på at bruge mine knæ. Der var det ubehageligt. Der vidste jeg ikke helt, om jeg skulle nå frem. Men nu er det jo lige derovre på den anden side, Thy, ikke? Så altså, jeg er så tæt på at være hjemme, at jeg godt kan kæmpe igennem det, hvis det gør lidt ondt i mit knæ.
2: Der er i hvert fald lys forude. Du løber jo også turen for at sætte fokus på, at der er mange, der flytter væk fra yderområderne. Og Frederik, det er jo ikke noget nyt. Så hvordan skal sådan en løbetur her ligesom være med til at ændre på det?
3: Ja, det har jeg også stillet mig selv det spørgsmål. Nytter det i virkeligheden noget? Men hvis man ingenting gør, så kan man være sikker på, at der ikke sker noget. Så derfor har jeg valgt at sige, nu er det nu. Nu vil jeg prøve at give mit med og se, om jeg kan gøre noget. Og så har der også noget at gøre med, at i Thisted Kommune, der er kun lige knækket i forhold til befolkningstilvækst, altså blevet negativ. Så jeg tænker, at det er nu, vi skal gøre noget, hvis vi skal have den til at pege opad igen. Og derfor så løber jeg lige nu.
2: Og på den her løbetur, så har du jo talt med en masse mennesker. Og hvad de har sagt, det taler vi lige om efter noget musik.
4: P4 Trafik. Vi skal desværre lige ud på rute 186, som strækker sig mellem Ans og Kjellerup. Den er spærret cirka midt på ved Midstrup. Der er sket en alvorlig færdselsulykke, hvor blandt andet en bil ligger på taget. Politiet er til stede og dirigerer trafikken udenom, og der må vi forvente, at der vil være spærret i en rum tid. Altså midt mellem Kjellerup og Ans på rute 186.

0: TLC her med No Scrubs. Der er masser af kilometer i benene på Thyboen Frederik Steinfeldt. Han løber fra København og hjem til Thy for at møde en masse mennesker på vejen og sætte fokus på yderområdernes potentiale og simpelthen tale med folk om, hvorfor de bliver og bor der.
1: Og nu har du så fanget ham med reporteren Nynne Lebert. Vi hørte jo lige, at du fandt ham på Mors. Han er jo på dag 17 nu i det her projekt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle høre lidt om, hvad han så har lært og snakket med alle de her mennesker om, han har mødt på sin vej.
2: Ja, for han har jo altså talt med en masse mennesker, og selvom han optager mange af samtalerne, så er det jo altså ikke alt, man kan huske. Så, Frederik, du har et temmelig stort flag med. Det er blåt, hvidt, hvor folk ligesom har skrevet på, hvad der betyder noget for dem, eller hvad der kan få dem til at flytte til de her yderområder. Vil du ikke lige prøve at, nu folder du det ud, vil du ikke lige prøve at sige, hvad står der på?
3: Ja, altså det er jo faktisk Cold Hawaii's flag, men det er der heller ikke mange, der er fanget på turen. Nå, udover det, så står der jo tandlæge, huspriser, så har jeg skrevet Haminjart, jeg tror det betyder kærlighed på islandsk, uddannelse, fred og ro, job, relationer, kærlighed, storbyliv, arbejde, muligheder, og så er der også en, der har skrevet skilsmisse. Altså det her, det er grunden til, at folk de flytter. Altså ikke nødvendigvis noget, man ønsker, men det er grunden til, at folk er flyttet seneste gang, at de var flyttet, ja.
2: Du startede jo i København, så du har løbet på Sjælland, så sprang du så godt nok over Fyn, kan jeg forstå, og nu er du så tilbage i Jylland. Altså hvad siger folk til dig ud over de her, der står jo kun ét ord på de her flag, men ja. Altså hvad fortæller de dig?
3: Jamen, folk fortæller mig jo, at det er meget vigtigt, særligt familie betyder meget for, hvor folk de placerer sig henne. Så der er et eller andet, der også er gået op for mig, at der ikke er en så stor mobilitet i folk, det her med, altså hvordan skal man rykke folk, hvis de ligesom er lidt fastlåse i den hverdag eller det liv, som de enten har valgt selv, eller de ligesom bare er i. Men de helt store, og det er jo heller ikke nogen overraskelse for mig, ting, der trækker folk, det er jo bare jobs og skole og uddannelse. Og det er måske også lidt derfor, at vi står lidt her nu. Ikke? Fordi at det virker ikke altid som om, at dem, der har magten, de tænker, det skal vi have noget mere af derude omkring, hvor vi bor. Men man kan stadigvæk godt have et fedt ungdomsliv. Det er jeg jo garant for. Jeg har jo brugt, fra jeg var 20 til 30 i Thy. Og det vil jeg gerne ligesom sige, at det er en mulighed, at man skal begynde at tænke lidt i de baner, fordi der er også et eller andet, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det et syndrom, men de fleste mennesker, de bare sådan, storbyen. Prøv lige, stop lige op og tænk, måske er der faktisk et meningsfyldt liv andre steder end i storbyen. Og det er også derfor, jeg går. Og jeg går også meget for at starte en debat. Jeg går ikke så meget for at finde en mirakelkur, fordi den ville man have fundet for. Man har arbejdet med det her i 200-300 år, sorry, men altså, ja.
2: Nu siger du også selv, jo mere vi snakker, Frederik, det er måske mere en gåtur end en løbetur. Ja. Men lad nu det ligge, det er også ligegyldigt. Hvor mange mennesker tror du, du har talt med på turen?
3: Mit bedste bud er cirka 100.
2: Og da jeg kom og parkerede bilen her, der var du allerede i snak med en dame, kunne jeg se, så det begynder altså også fra morgenstunden. Spørgsmålet så til 1 million kroner, Frederik, du har allerede været lidt inde på det, men ja. Du er snart hjemme i Thy, altså. Har du fundet opskriften, skulle jeg til at sige, på, hvordan vi får flere folk til Thy?
3: Nej, det har jeg ikke, men jeg tror egentlig bare, man skulle placere nogle arbejdspladser af det universitet der, eller man skulle måske bruge sine kræfter på det, man er god til. Jeg tror også i virkeligheden, at det er dumt at battle København, Aarhus og Aalborg, fordi de har jo noget, som vi ikke har, så måske vi skulle bare dyrke ekstra meget det, vi er gode til. Natur og sport og de små fællesskaber og hilsepligten for eksempel. Ja, det tror jeg nok, at det er sådan mit mest kvalificerede bud lige nu her er.
2: Og jeg sagde jo, at du starter fra morgenstunden, så Frederik, du venter faktisk bare på, at jeg næsten smutter igen. Det her flag, det skal du have placeret i klapvognen. Kan du ikke lige gøre det? Jo. Hvor placerer du det? Ned midt i lægunderlag?
3: Yes, lige hernede, der plejer det at kunne stå, og så hvis der kommer en god vind, så blafrer det. Og så har jeg lige i min klapvogn, der har jeg lige sådan en sikring her, hvis nu jeg står et stejlt sted, den klipper der. Og så kan jeg faktisk fortsætte min tur hjem.
2: Fedt, god tur, Frederik.
3: Tak skal du have.
1: Han er jo på vej vestpå, så selvfølgelig kommer det flag til at blafre i vinden i løbet af dagen i dag.
0: Ja, bortset fra, at det vind, der vist nok kommer, det kommer jo fra øst, og det der jo går jo lidt den modsatte vej.
1: Han har medvind.
0: Han har medvind på vej hjem til Thy. God fortsat tur, Frederik Steinfeldt. Det var Nynne Lebert, der var ude og snakke med ham. Klokken er 26 minutter over 8.

0: Hjælp mig sammen med Katinka her med hvad at vente på.
1: Lige her et par minutter i halv ni om lidt er der regionale nyheder til dig. Du kan lige nu høre lidt af den her fra Albert Heath. Den hedder Daisy.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det vælter frem med problemer i flextrafikbranchen. I sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan passagerer er utrygge ved deres chauffører. Nu viser det sig også, at en af de store spillere på flextrafikmarkedet, der kører i både Jylland og på Fyn, ifølge chauffører, snyder med sikkerhedskontrollen.
2: De følger ikke de regler, som forefindes. Og derfor vil jeg gerne få frem, så vi får stoppet det.
1: Sådan lyder det fra tidligere flextrafikchauffør Flemming Kure fra Holstebro. Han står i dag frem i DR-programmet Kontant, som igen i den her uge sætter fokus på kritiske forhold i flextrafik.
2: Sidste gang var jeg ned til kontrol. Der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
3: Hvorfor?
2: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige noget for.
1: Fortæller Flemming Kure, som er en blandt flere mennesker, der i den seneste uge har udtalt sig kritisk om flextrafik i Kontant. Hans tid som chauffør i flextrafik er nu fortid, for han stoppede et halvt år efter, at hans vognmand blev overtaget af LS-busser, som er under skarp kritik i Kontant.
2: Hver gang jeg ser en flexbil, så tænker jeg, hold kæft, det var, undskyld mig. Det var godt, at jeg fik hold i det, og fik et fedt job over i hans sted her i Holstebro.
4: Daværende ejer af LS-busser Salah Salem Al-Badri afviser i et interview med Kontant, at virksomheden har problemer med at overholde reglerne og siger, at bilerne bliver kontrolleret og serviceret. Virksomheden mener desuden, at flere af kilderne i programmet ikke afspejler den nuværende drift. Regeringens centrale argument for at nægte ukrainere at få ophold i Danmark gennem særloven holder ikke. Det mener 5 jyske borgmestre, der i dag siger til Jyllandsposten, at der er masser af plads til at tage imod flere ukrainere. Regeringens argument for at afvise ukrainere fra 14 områder i Ukraine er ellers, at kommunerne er for presset til at håndtere flere. Men det passer i hvert fald ikke i Lemvig Kommune, siger borgmester Jens Lønberg fra Konservativ.
5: Ukrainerne, det er en positiv historie hos os. Vi har 96% af ukrainerne i ordinært arbejde, og det er et stolt folkefærd, og vi er glade for at kunne hjælpe ukrainerne ved at tage dem herover.
1: Den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fastholder i Jyllandsposten, at kommunerne generelt er for presset til at tage flere ukrainere ind. Og han foreslår, at Vestegnskommunerne, der har mange udlændinge, afleverer nogle ukrainere til for eksempel Vestjylland. Og det er Jens Lønberg åben over for, men med et forbehold.
5: Altså, vi skal jo heller ikke være et flygtningecenter i hele Vestjylland. Vi skal jo gerne have det på lang sigt harmoniseret, sådan at vi får en mere ens... Et ens Danmark, et mere Danmark i balance. Men som det ser ud nu, så vil vi ikke modsætte os at få flere ukrainske flygtninge.
4: Lad os tage et kig på onsdagens vejr, som bliver endnu en skøn sensommerdag med masser af sol langt de fleste steder. 20-25 grader på termometeret, og så altså en svag til jævn vind, der kommer fra østlig retning.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er nemlig den tid på morgenen, hvor jeg har været en tur ind på DR.dk, som jo har masser af gode og vigtige historier. I dag kan man læse om Dolly Partons død, forsvarets inspektionsskibe, der savnes i Grønland, og kommuner på økonomisk smalkost. Men nu har jeg trukket tre andre historier ud, og så har jeg gjort dem lidt mere festlige, lidt mindre savlige, og så skal du se, om du kan gætte, hvad de handler om.
3: Ja, det er en god gamle leg,
2: yes.
3: Og jeg prøver lige at spidse de små grå og gøre mig klar til at gætte, hvad der gemmer sig bag de her. Vi er klar.
2: Vi tager den første.
0: Nummer 1.
2: Bjergrev taler med store bogstaver. I har stjålet vores look.
3: Ja, jeg tror, jeg læste lidt tidligere på morgenen, det må være noget med fjeldrev, der er ude efter nogle valgplakater i Sverige. Det. De har stjålet noget skrifttype eller et eller andet.
2: Fuldstændig rigtigt. Fjeldreven firmaet er simpelthen sure over Sverigedemokraternes valgplakater, fordi de har brugt en skrifttype, som er meget tæt på den, som vi kender fra alle pædagogers yndlingsrygsæk og outdoor-typers favoritbukser. Og derfor så har fjeldreven nu givet Sverigedemokraterne ind til 1. september, som er bare 2 uger, inden der skal være valg i Sverige, til simpelthen at ændre skrifttypen.
3: Nu skal jeg ikke gøre mig til dommer. Jeg synes også, det ligner
2: meget. Det ligner ret meget.
3: Det gør det.
2: Men Sverigedemokraterne, de tager den rimelig meget med ro. Der er en, der udtaler sig og siger, at vi har modtaget deres synspunkter og betragter det som noget pjat. Vi kommer ikke til at indstille vores valgkamp og trække vores kampagne tilbage, fordi ledelsen i fjeldreven føler sig krænket.
3: Alright.
2: Ja.
3: Så er der ligesom smæk for skillingen den vej rundt.
2: Det må man sige. Vi
0: nummer 2
2: tager den her. Dansk dirigent disser Hannibal Lecter.
3: Dansk dirigent. Jeg har set et billede af Philip Faber på DR.dk, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad historien handler om. Men jeg så et billede af Faber. Det må være dirigenten
2: i foretagende. Du får det mindste ding. Sådan.
3: Åh, det var meget lille
2: ding. Det var meget, meget lille
3: ding. Men jeg har heller ikke gættet den som
2: sådan. Nej, altså det er simpelthen fordi Anthony Hopkins, skuespilleren kendt fra Ondskabens Øjne og alle de her som super uhyggelig Hannibal Lecter, ikke? Han har hele sit liv gået og komponeret musik og ønsket sig at udgive et klassisk album. Og det har han gjort nu, i en alder 88 år gammel. Og Philip Faber, han er simpelthen ikke vild med det.
3: Han anmelder.
2: Han anmelder det, og han er ikke glad.
3: Ej.
2: Altså,
3: jamen, hvis Philip Faber ikke kan lide det, så vil jeg snakke.
2: Det handler, altså han siger, hvis nu at Anthony Hopkins var min gode ven, så ville jeg da være stolt af, hvad han havde lavet. Men det, han lidt falder ham lidt for brystet, Philip, det er, at der er en meget, meget sådan anerkendt stor dirigent, der hedder Gustavo Dudamel, som har dirigeret det her, og der siger Philip Faber, jeg tvivler på, at Gustavo Dudamel nogensinde har været i København, eller ville give DR Symfoniorkestret. Han er en top dirigent, og vil aldrig i sit liv røre ved musik af den her kaliber. Det er underforstået kun fordi Anthony Hopkins, der har lavet det.
3: Den pæne, rare mand, ja, med en lidt hård anmeldelse. Altså, det vil, ja.
2: Den sidste.
3: Kom med det.
2: Den får du her. Den er helt kort. Få fod på farten. Nu stikker det helt af.
3: Få fod på farten.
2: Nu stikker det helt af.
3: Nu stikker det helt af. Ej, der fanger du mig på det forkerte ben.
2: Ej, den troede jeg, du havde 100%.
3: Få fod på
2: det
3: farten.
2: Er simpelthen bare historien om, at Nike-fod, løbesko, de er simpelthen
3: der
2: på vej med endnu vildere supersko, end dem, vi har jo set løbe og sætte den ene rekord efter den anden.
3: Ja, nu har man jo brugt den magiske grænse på 2 timer for maraton. Blandt andet takket være supersko, selvfølgelig også løber i superform. Ja, det er rigtigt, den så jeg godt.
2: Nu vil de simpelthen prøve at lave sko med sådan nogle sensorer, som justerer springfarligheden, hvad vil jeg sige, hårdheden af sålen, alt efter hvad løberen har brug for.
3: Jamen, det vil være en videnskab, det der.
2: Smart sko, smart TV, smartphone, altså smart, ja, det hele.
3: Man kan blive ved.

0: Rosa var det her med min ven. I dag udkommer DR Content med andet afsnit af to programmer om den danske flextrafikordning. Den hedder Flextrafik på slingerkurs, altså de her programmer. Flextrafik er en ordning, der blandt andet bliver brugt af ældre og folk med handicap som en slags taxaordning.
1: Ja, flextrafikordningen her møder altså kritik fra flere fronter, blandt andet for at bytte rundt på biler og chauffører for at undgå, at der bliver afsløret fejl og mangler i kontroller. Lad os sige velkommen i P4 Morgen til dig, Jakob Gravlund.
2: Ja, tak.
1: Du er vært på kontantprogrammet her. Altså, Jakob, prøv lige at uddybe for os. Hvad er det præcis, I afslører i det her program 2 i Flextrafik på slingerkurs?
2: Jamen i aften, det hedder faktisk De Fynske Flexkonger, fordi det handler om tre brødre, som huserer og på kryds og tværs i en række flexselskaber og i et industrikvarter lidt uden for Odense. Og det vi kan se i de her mange selskaber, det er, at det handler om dårligt vedligeholdte flexbiler. Der er problemer med bremserne. Der er biler, der er kørt langt over service. På den anden side er 50.000 km over sidste service. Der er problemer med, at man snyder med vedligeholdelsen af de her hjælpemidler, som chaufførerne bruger til for eksempel at fragte kørestolsbrugere op af trapper. Der bruger man sådan en særlig trappemaskine, som er et farligt monstrum, hvis det ikke er velvedligeholdt, og det bliver der altså snydt med.
1: Og det hører man blandt andet en chauffør fra Holstebro fortælle om. Jakob, i sidste uges afsnit, der havde I jo eksempler også på chauffører, der scrollede på TikTok og så tv under kørsel og generelt kørte farligt i trafikken. Nu er næste led i afsløringen så at sige så på vej her med det nye program. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet lige nu af flextrafik og de her selskaber, der leverer vogne og mandskab til flextrafik?
2: I det her tilfælde kan vi i hvert fald konstatere, at der er nogle flexselskaber, som har formået at indrette sig og undgå at blive taget i de kontroller, som trafikselskaberne laver. Altså dem, man har kontrakt med, de offentlige trafikselskaber. De laver så nogle anmeldte kontroller. Det betyder, at man har nogle timer til at gøre sig klar. Og det, vi kan konstatere, der foregår, det som chaufføren fortæller, det er, at hvis der for eksempel er en chauffør, der mangler et specifikt kursusbevis, jamen så kan man lige bytte bil med en kollega, og så er det kollegaen, der kører til kontrol. Og på den måde, så undgår man altså at blive fanget i trafikselskabernes kontrol.
1: Nu er det jo som sagt program 2 i rækken. Altså, hvordan lægger du mærke til, at det bliver taget imod derude? Har I fået nogle reaktioner? Fordi jeg tænker, det er jo noget, der bliver meget nært, det her med flextrafik, og mange kan jo have pårørende, der kører rundt med de her ting.
2: Jamen lige præcis. Vi har fået sindssygt mange henvendelser fra seerne. Altså, jeg tror, at langt de fleste på en eller anden måde har kontakt med flextrafik. Enten så har man en bedstemor, eller man har et barn, som er afhængig af at bruge den her ydelse her. Så vi kan bare mærke, at vi i den grad har ramt lige ned i folkedybet.
1: Skal man, altså, nu har du siddet og kigget rigtig meget materiale igennem sammen med holdet på kontant. Altså, skal man ligefrem være bange for at sende sin pårørende ud med flextrafik, som tingene er lige nu?
2: Det tror jeg ikke, man skal. Altså, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der er rigtig mange chauffører, der selvfølgelig passer deres arbejde og kører ordentligt. Det er de brødne kar, som vi fokuserer på i kontant. Og min fornemmelse er der også, at der er nogle myndigheder, der er vågnet op. Jeg kunne da konstatere, at Færdselsstyrelsen vil styrke samarbejde med trafikselskaberne, politiet og skat. Altså, så der er opmærksomhed på, at man skal have sat ind over for de her brødne kar og eventuelt fratage dem deres godkendelser.
0: Jakob Kravlund, vært på DR Content. Tak, fordi du var med her i P4 Morgen.
2: Velbekomme.
0: LS Busser, som et af de kritiserede selskaber, afviser problemer med vedligeholdelsen og kontrol af biler. Ledelsen skriver i et samlet svar til Content, at man har indført billeddokumentation af service på hjælpemidler og afskediget en administrativ medarbejder i sagen om manglende kursusbeviser. Ledelsen har også indskærpet, at snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller vil medføre omgående fyring. Du kan se begge DR Contents programmer om flextrafik inde på DR TV.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En drøm om et menneske var det her med Apaka.
1: Nu får du mere dansk musik i form af Malte Ebert her, hvor klokken er 6 minutter i 9. Den hedder Sæt det fri.

0: På seneste nyt på DR.dk kan man lige nu læse, at politiet i går var nødt til at rykke ud til Nørreport i København, fordi der var folk, der var utrygge over, at de havde set en kuffert med ledninger stikkende ud af siden.
1: Men der var ingen grund til bekymring. Kan vi så lige berolige med?
0: Ja, der er en vagtchef hos Københavns Politi, der hedder Nikolaj Ulit, som siger, det var en hændelse omkring et reklamestunt i form af Robinsons forpulede kufferter, siger den her vagtchef altså til TV2.
1: Han har været træt af situationen.
0: Det er simpelthen Robinson-ekspeditionen, der har haft sådan nogle reklamekufferter på en eller anden måde, hvor der så var nogen, der havde lavet hærværk på dem, så der stak ledninger ud. Og så.
1: Det er jo bare en af flere, der har stillet op i byen i forbindelse med den her nye sæson, som jo begyndte i går. Det er lidt sjovt, at det her lige udspiller sig nu. Vi har en Robinson-deltagerne stående nærmest lige uden for døren. Han kommer ind i studiet til os lige på den anden side af radioavisen, som du får her klokken 9.
0: Så håber vi, at vi kan klare den uden at få politiet kaldt ud med bomberyder og det hele. Det tror jeg godt, vi kan love, vi gør.
1: Der er radioavis til dig lige om et øjeblik.

0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning.

0: to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan er dit, hvordan fylder alkohol for dig?
1: Altså, jeg drikker ikke selv. Det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til. Og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det. Fucker lidt med hukommelsen og læring. Det kan jeg egentlig ikke så meget lide. Men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester. Men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen. Så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
0: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
2: Jamen, jeg drikker en gang imellem. Jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner. Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
0: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
2: For nogle af mine venner de har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
3: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var radiovisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
4: Det her er P4.

0: Nabia her var det Never Played the Bass.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Sæt i gang, har jeg lyst til at sige, i den her time her P4 Morgen.
0: Kan jeg godt forstå, at du har, fordi vi har fået besøg i studiet af en af deltagerne i den nye sæson af Viaplays, ja, meget berømte og efterhånden kendte, har jo kørt i mange, mange år, Robinson-ekspeditionen.
3: Det havde premiere i går, og lad os sige velkommen i studiet til dig, Steffen Bloch-Wiberg.
4: Jo tak, jo tak.
3: Nu står du her lige blevet far og er

0: i det her program, og sådan noget tillykke med fartitlen i øvrigt. Hvad er egentlig hårdest? Blive far eller være med i Robinson?
1: Det værste, jeg synes faktisk ikke, det er så hårdt at være blevet far.
0: Så det må være Robinson?
1: Ja, det må jeg næsten jo. Ej, han er dejlig med at gøre lige så. Lige nu er det Robinson-ekspeditionen, men jeg har hørt, det ændrer sig.
0: Ja, det kan det i hvert fald godt gøre. De bliver ikke ved med at lægge stille, skal jeg helt sige, som far til tre.
2: Det ender med, at det bliver sin helt egen dyst, når du kommer længere hen. Men vi skal snakke om, hvordan det har været for dig at være med i Robinson-ekspeditionen her i P4 Morgen. Vi skal lige have lidt mere musik først, inden vi kommer til det.

0: Sofie, 1998 var det her med Alene og In Love. Og så tror jeg bare lige, vi skal starte med at spille noget musik, så vi ved, hvad det er, vi er i gang med.
1: Ja, så sent ligesom sat. Man kan næsten mærke, at man er isoleret på en øde ø og kæmper mod sult, naturen og de andre deltagere i dyster og udfordringer, og jeg ved ikke hvad. Det er jo både det mentale og fysikken, der i høj grad ryger på spil, når der er Robinson.
0: Det er nemlig Robinson-ekspeditionen, vi skal snakke om nu, fordi vi har besøg af Steffen Blokvig Berg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fra Viborg, og altså en af deltagerne i den nye sæson, hvor første afsnit lige blev sendt i går.
1: Du bliver sendt tilbage på en, når du lige hører det der stykke musik, gør du ikke det?
2: Ja, en lille smule. Det vækker nogle Vietnam-traumer.
1: En sår soldat, der er kommet ind der. Hvis du skal beskrive oplevelsen, altså hvordan har det været at være med i Robinson?
2: Og sådan en lille blandet affære. Der er rigtig mange fede aspekter i det, og det er selvfølgelig noget, som de færreste mennesker får lov til. Men der er selvfølgelig også den her tv-produktionsdel i det, som er sådan lidt en sjov størrelse. Jeg ved ikke, om alle os, der deltager, vi egentlig har regnet med, at vi skulle ned og have en masse ventetid, og man bare sidder nogle gange og stiger ud i luften og tænker, skal der ske noget? Så det er sådan lidt en blandet landhandel, men overordnet set har det været vildt.
1: Det tager lidt tid at lave fjernsyn, kan vi godt skrive under på. Det er bestemt også noget andet end at være butiksansvarlig i Netto i Koldinggade i Viborg. Men hvad er det så, du... Altså, det matcher måske ikke helt dine forventninger at høre, at der er et eller andet sted at sige?
2: Nej, ikke just. Jeg tror måske, at jeg havde sådan et eller andet glorificeret billede af Robinson, og nu skulle jeg ned, og så skulle vi bare ud og fange masse mad, og hygge os på en ø, lave et bål, og dyste og vende nogle steder. Men en meget, meget, meget stor del af det er jo tv-produktion. Det er jo ventetider. Når du skal i Ørød, så sidder du og venter op mod 9 timer i stillhed, inden du får lov til at gå ind og så blive ristet af Jacob Kjeldberg, og når du skal ud og dyste, jamen, så bliver du først placeret i en eller anden lejr, og der skal du have noget frugt og nogle elektrolyt, og så sidder du lige en time i solen, inden du får lov at gå ind, og så skal du lige stilles rigtigt op, og der er bare meget ventetid, ikke? Så jeg tror...
0: Det kan godt selvfølgelig komme lidt bag på en. Hvad så med, fordi I var jo mange deltagere, I sidder på den der øde ø i Malaysia, ikke? Altså, hvordan var det så at være sammen med de andre deltagere? Hvordan fungerede det?
2: Jeg har faktisk ikke et eneste ondt ord om nogen af de andre deltagere. Og det kan godt være, det lyder lidt sjovt, fordi vi er jo vidt forskellige mennesker. Men når du er samlet på en ø med det samme fælles formål og det fælles tredje, vi alle sammen kriger for, så finder man et eller andet fælles fodfæste også. Så det var faktisk mega, mega fint. Man kommer tæt på folk, man er sine følelser nær, og jamen, altså, hvis der er nogen at snakke med, så er det jo sidemanden. Der får man ikke lov at vælge at rave.
1: Det er jo også en ryste sammen tur uden lige sig. Selvom man er modstander, så kommer man tæt på hinanden.
2: Ja, jeg kunne forestille mig, at det ville være en mega god ting at pitche til alle de der første klasser, der nogle gange starter op rundt omkring, ja, at de lige tager en tur til Malaysia og sætter sig på en ø sammen.
1: Steffen Blokvig, vi skal tale videre om Robinson som fænomen og institution lige om lidt her i P4 Morgen. Allerførst så skal vi høre lidt TV2, her hvor klokken nu er 9:15.

0: For dig kunne jeg gøre alting, var det her med TV2. Vi har besøg af en af deltagerne i den nye sæson af Robinson-ekspeditionen, som havde første afsnit, der blev sendt i går. Og vi skal have en snak om noget af alt det der, man ikke ser på TV.
1: Han hedder Steffen Bloch. Vi Berg er til daglig butiksansvarlig i Netto i Viborg. Lige nybagt far, så også barslende, og det er godt at have dig med, Steffen. Prøv lige at tage os lidt med ind bag kulissen i sådan en tv-produktion, for nu fortalte du os før, at det levede ikke helt op til forventningerne, men det giver jo selvfølgelig alt andet lige nogle vilde oplevelser, og jeg ved godt, det ikke er alt, du må dele med os, men hvad for nogle vilde oplevelser tager du med dig hjem fra den her øde ø i Malaysia?
2: Jeg kan dele noget i hvert fald fra den første episode, som lige er blevet sendt. For dem, der har set landstigningen og set konstruktionen der, så den allerførste konstruktion, vi skal over til, hvor der hænger en bjælke ned, der vejer lidt over 100 kilo, og ja, samlet vejer den jo nok 354 kilo, den her konstruktion.
0: Skal I hen til den, eller op på den, eller hvad?
2: Vi skal hen til den, og så skal den her bjælke hejses ned og sænkes. I starten hænger den midt over jorden. Det gør den ikke, når man ser det på tv, og det er der en god forklaring på. Det er faktisk fordi, at da det hele starter, og vi skal have sænkt den her bjælke, der er der 9 mennesker, der skal trække det her reb for at kunne binde knuden op, og da de så trækker det her reb, der vælter hele lortet. Og det gør det både på hold nord og hold syd. Og Sanjiro, som dejlig knægt, som render rundt over på hold syd, han løber mod den her konstruktion på deres side, og jeg løber det efter den på vores. Altså, vi er 2 meter fra at få den her i hovedet. Og det er jo sådan en, hvor man tænker, åh. Og så vælter sådan en, og så bliver det hele jo afbrudt, og så skal man ned og sidde i en eller anden bås under et telt et eller andet sted, og vente på, hvad skal så ske. Så det er en lidt anderledes en.
1: Shit, man, den sætter også gang i tankerne, fordi hvad kunne det ikke være blevet? Det var gået helt galt jo så.
2: Vi får jo ikke lov at snakke om det. Vi bliver bedt om at tie stille med det samme. Men vi har jo godt set, hvad der er sket. Det kunne jo være gået mega slemt. Så kommer den der udfordringens security-ansvarlige Chase ind, og han er jo sådan lidt britisk, så siger han, sorry guys, I guess we didn't test it that well. Nå, fuck, det er fedt at vide, tak for det.
1: Det var sådan en af de lidt mere voldsomme. Så ved jeg, at I også har haft nogle... Altså i den anden boldgade, hyggelige stunder, alle deltagerne imellem, hvor I jo er på trods af, at I er på et hold nord og et hold syd, og I kæmper ind et mod hinanden, sidder og hygger lidt på stranden, når produktionsholdet er gået hjem for dagen.
2: Ja, så når solen den går ned om aftenen, så er der ikke rigtig grundlag for at filme længere, og der hedder det så også, at der bliver alle taktiksnak lagt i graven. Så klokken 9 om aftenen, der begynder det nogenlunde at blive mørkt, og så sidder vi jo der, 10 mennesker på en ø, og kigger på stjernerne og Mælkevejen, som man kunne se dernede, og der er skyfri himmel og ingen vind, og der er det bare top. Altså, man bonder på en helt andet niveau, og om man er i alliance eller ikke er, jamen så har man det fedt. Spiller kryds og vold, what not.
1: Er vi der, hvor du ligefrem har fået nye venner?
2: Jeg har i hvert fald et par stykker, som jeg også har set, siden jeg kom hjem. Det er ikke nogen hemmelighed. Men jeg vil ikke fortælle, hvem det er, fordi så kan man jo lure, hvem jeg måske går i alliance med.
0: vi siger ikke mere om det her. Hvad så med nu her, efter du er kommet hjem, og det er begyndt at køre i fjernsynet? Hvordan er hele det efterspillet også at skulle se dig selv på den måde?
2: Altså, det er meget sjovt at sidde og se sig selv. Jeg synes, når jeg hører mig selv i synk, så synes jeg, min stemme den er blevet mega lys. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt der. Men derudover, så lige nu, der følger jeg bare med, og jeg glæder mig sådan set lidt til, at det er overstået også. Inden jeg tog afsted, der var jeg Steffen fra Kjellerup, og jeg spillede fodbold i en lokal fodboldklub. Og efter jeg kom hjem, så er jeg altså ikke en anden mand. Jeg er stadigvæk bare Steffen, der spiller fodbold i en lokal fodboldklub. Og det her mediestorm, det siger mig faktisk ikke rigtig noget, når det kommer til stykket.
1: Men du har lært lidt tv-sprog, kan jeg høre. Se sig selv i synk, det er at se sig selv i et interviewbillede. Ja. Steffen, bare lige her til sidst. Kunne du finde på at melde dig til et reality-program igen?
2: Altså, jeg har jo jeg har sådan overvejet Love Island, men jeg tror, jeg må holde mig i skinnet for nu. Ej, jeg skal ikke være med noget længere.
0: Ej, nu har du også nybagt far og kæreste, og det hele. Skal du ikke melde dig til Love Island? Det synes jeg vil
1: være. Det vil være et dårligt træk.
2: Det kan jo være, at blive X on the Beach på sigt, hvem ved.
1: Steffen, tusind tak for besøget her, og pøj videre frem i programrækken, som altså ruller for 27. sæson i træk på Viaplay, altså den nyeste udgave af Robinson, som du er med i.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: Det er lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. Og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet og inviterer til møde. Borgmestrene har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Blandt andet siger Lemvig Kommunes borgmester Jens Lønberg fra Konservative sådan her om ukrainerne.
2: Jeg er helt sikker på, at de har et godt liv herovre, og der er også nogle af dem, der ser så stor en fremtid i Lemvig Kommune, de faktisk køber hus.
3: Vil du gerne have flere?
2: Ja, det vil jeg sådan set gerne.
1: Morten Bødskov har nu inviteret borgmesterne til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Blandt andet foreslår Morten Bødskov i Jyllandsposten, at de vestjyske borgmestre kan tage imod ukrainerne fra de københavnske vestegnskommuner, som er presset af mange udlændinge. Og det er Jens Lønberg sådan set åben over for, dog med et forbehold.
2: Altså, vi skal jo heller ikke være et flygtningecenter i hele Vestjylland. Vi skal jo gerne have det på lang sigt harmoniseret, sådan at vi får en mere ens... Et ens Danmark, et mere Danmark i balance. Men som det ser ud nu, så vil vi ikke modsætte os at få flere ukrainske flygtninge.
4: Hvis en kontrol skal virke, så skal det være det rigtige, man kontrollerer. Men nu kan DR Kontant fortælle, hvordan administrationen bag et af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, ifølge chauffør, har snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at flytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller blandt andre den tidligere chauffør for firmaet LS Busser Flemming Kure fra Holstebro.
5: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
6: Hvorfor?
5: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige noget for.
4: I sidste uge afslørede DR Kontant, hvordan utrygge flextrafikkunder har oplevet problemer med fastspænding og kørt med chauffører, der så tv under kørslen. I et nyt program viser det sig, at der er endnu flere problemer i en personkreds, der driver en hel stribe flexselskaber. Her står også chaufføren Rasmus Andersen frem og fortæller om snyd med kontroller.
7: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på, og skifte bil, fordi jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
1: Daværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser i et interview med Kontant, at virksomheden har problemer med at overholde reglerne, og siger, at bilerne bliver kontrolleret og serviceret. Virksomheden mener desuden, at flere af kilderne i Kontant-programmet ikke afspejler den nuværende drift.
4: Vi får en dejlig onsdag med en hel del sol og blå himmel. Temperaturer mellem 20 og 25 grader, så en rigtig, rigtig dejlig lun sensommerdag. Vinden er der heller ikke så meget af. Den er bare svag til jævn og kommer fra sådan syd og... Nej, det passer ikke. Øst og sydøst, hvis jeg lige kan læse, hvad der står.

0: lige tænder min egen mikrofon, så kan man også høre, hvad jeg siger. Uerstattelig var det her fra Lis Sørensen. Og der er lige sket det inde i studiet her. Der simpelthen er blevet hængt plakater og billeder op. Og Katrine Kibsgaard, du står her nu sammen med os inde i studiet. Og har simpelthen væltet det ene stykke Dolly Parton paraphernalia frem efter det andet.
1: Ja, det er sådan lidt uvant for mig at stå her. Jeg plejer at være vært om eftermiddagen, men nu er jeg altså op om formiddagen. For Dolly er gået bort,
0: ja.
1: Og jeg er kæmpe fan.
0: Til dem, der ikke kender dig, kan vi lige så godt slå fast. Jeg ved ikke, om du er den største Dolly Parton-fan i Danmark, men du er deroppe af.
1: Det må jeg være. Måske en dag i verden.
0: Ja. Der er lige blevet hængt en plakat op her bagved. What would Dolly do, står der.
1: Det skal man altid spørge sig selv om, når man er i tvivl om noget i sit liv. Jeg har også den her i min lomme, sådan en lille nål, jeg altid har på min taske eller min pung, hvor der står, what would Dolly do? For Dolly træffer kloge beslutninger.
0: Jamen altså.
1: Træf.
0: Det er hårdt. Hvordan hørte du, at hun var død, Katrine?
1: Jamen, jeg sad i min bil, og så får jeg en besked fra en god ven, som sender et link. Har du set det her? Og så måtte jeg simpelthen lige holde ind, og jeg blev faktisk... Jeg står her nu jo på begge mine ben. Jeg har da også fået kaffe her til morgen, men jeg er ægte ked af det. Jeg måtte sådan lige holde ind og lige fælde en lille bitte tårer, og så strømmede det faktisk ind med mega søde venner, der sendte mig kondolencer. Jeg fik 15-20 kondolencer i aftes fra venner, som ved, at det her... Det er stort for mig. Hun var en kæmpe i mit liv.
0: Vi er så glade for, at vi har dig med her nu, Katrine, så vi kan få sagt nogle af de rigtige ord om Dolly Parton.
1: Mm.
2: Lad os prøve at få tegnet et portræt igennem dit besøg her i studiet her, Katrine Kibsgaard.
1: Det bliver nok lidt farvet af en kæmpe kærlighed.
2: Og så er den jo tonet an, kan man sige. Nu skal vi lige høre lidt Ella Langley allerførst her med Be Her. 22:10 er klokken i øvrigt.

0: Ella Langley var det altså her med Be Her. Og så har vi altså fået besøg af vores skønne kollega Katrine Kibsgaard, som ikke kun er vores kollega og vært i eftermiddagsradioen, men også en af landsdelens absolut største, hvis ikke den største, Dolly Parton-fan.
1: Jeg vil vurdere, at jeg er den største.
2: Ja, I kan bare komme an, kan jeg se på dig. Du er også musiker i fritiden, apropos, så du ved godt lidt om både det med toner og Dolly Parton.
1: Og jeg synger masser af hendes sange.
0: Står her
1: i
0: Dolly Parton t-shirt med Dolly klistermærker på både din computer, og jeg ved, du har et bag på din bil også, så der er beviser for, at du mener det helt ind i hjertet.
2: Ja. Og du har taget, er det en citatplakat eller lidt forskellige Dolly Parton ting med?
1: Jeg har jo lige den her ned fra væggen på vejen ud. Sådan et billede, hvor Dolly Parton ligesom er malet som en helgen, og så står der, the higher the hair, the closer to God.
2: Ja, det kan der.
1: Hun har sagt mange kloge ting, den lille.
2: Mega populær er hun, var hun, ikke mindst hos dig, Katrine. Hvordan startede det for dig?
1: I mit barndomshjem er der altid blevet spillet country, og det var ligesom bare det, der lå i kassettebånd i bilen. Patti Klein, Dolly Parton, Kenny Rogers, Hank Williams og sådan noget. Og det satte vi bare på i bilen, og det var fint. Det var det, min mor gerne ville høre, så hørte vi det. Men så sker der noget en gang, hvor jeg er 10-12 år, vi er på ferie på Fyn, på campingferie. Og så går min storebror ind i en Fona og køber en Dolly Parton Greatest Hits compact disk til mig til 49,95. Som jeg så ligger og hører på min store søsters blå diskmand, som hun i øvrigt stadigvæk ikke har fået tilbage. Men jeg kan huske, hvordan jeg forsvandt fra omverdenen i det sekund, jeg fik mine hovedtelefoner på der. Så var den ferie slut for mit vedkommende. Katrine, vi skal spise! Hold jeres kæft, jeg er lige ved at høre noget. Og jeg kan simpelthen huske det der med, hvordan det bare sagde skraldebang inden i mig, det der med, en ting er at høre det på et kassettebånd i bilen, men at få det helt ind i ørerne, det var som om det kom helt ind i min sjæl, selvom jeg bare var en lille pige. Det står meget stærkt for mig.
0: Du har jo også du har jo været til koncert med hende også. Mm. Du har jo oplevet på alle måder, du har fået suget alt så meget dårligt til dig, du overhovedet kunne.
1: Det har jeg virkelig.
2: Hun har været på dansk grund jo en håndfuld gange, og ikke mindst i Viborg tilbage i, er det 08 eller sådan noget?
1: Ja, det lyder faktisk sandsynligt.
2: Var det der, du så hende?
1: Ja, det var der, jeg så hende. Ej,
2: kunne du fortælle om sådan en aften med Dolly Parton i Viborg?
1: Jeg var afsted med min søster og en god veninde, og jeg kan simpelthen huske det der øjeblik, hvor den her lille bitte dame, hun træder ind på scenen, det der brøl, der går gennem Viborg, ikke? Og jeg kan simpelthen huske, hvordan hårene, de bare står op på min arm. Hun står lige der, min Dolly. Hun er lige her foran mig. Og så siger hun sådan noget. Jeg gætter på, det er en gimmick, hun har til mange af sine koncerter. Så siger hun, altså I skal have tak, fordi I har brugt jeres hårdt tjente penge på mig, fordi I kan lige tro, det jeg skal bruge mange penge på at se så billig ud. Og så griner hele stadion. Hun var dybt humoristisk, ja. Dolly.
0: Det så jeg faktisk var et fremhævet citat, som det koster utrolig mange penge at se så billig ud.
1: Og hun dyrkede jo det der. Det kan godt være, I synes, jeg ser billig ud, men det er sådan her, jeg har valgt at se ud. Og det er jo noget, hun har skullet forsvare helt tilbage fra 60'erne og 70'erne, hvor hun næsten skulle undskylde for, at hun overhovedet var der.
2: Vi skal have sat mange flere ord på Dolly Parton lige om lidt. Du bliver hængende hos os lidt endnu, Katrine Kibsgaard. Allerførst lidt mere musik lige her på P4, hvor klokken er 9:45.

0: I går, der måtte vi sige farvel til Dolly Parton, et af, ja, hvis ikke faktisk countrymusikkens aller største navn. Og for at kunne tage ordentlig afsked med hende, så har vi heldigvis fået besøg og hjælp af vores gode kollega Katrine Kibsgaard, som jo er kæmpe Dolly Parton-fan.
1: Studievært på P4, musiker i fritiden, og ja, Dolly Parton-fan. Og nu kom vi jo lige fra det, hun har haft stor betydning for dig, kunne vi høre. Du sad og lyttede Greatest Hits på en blå diskmand med en CD i til 49,95, og så startede det ligesom for dig. Hvis vi skal prøve at brede den endnu mere ud, altså den betydning, hun har i, altså sådan på den helt brede palette i verden, i musikverdenen og derudover. Hvor placerer du hinanden?
2: Man kan jo sige, at det er en helt klode, undskyld, der sørger i dag på en eller anden måde. Kondolencerne, de kommer alle steder fra. Og hvad er det, der gør, at hun ikke bare er en sanger? Fordi hun kunne jo godt bare sidde på sit bjerg i Smoky Mountains i Dollywood og tælle alle sine penge. Hun har skrevet 3.000 sange. Hvor mange penge er det, du siger, hun har, Mads?
1: Så vidt jeg kan slå op her, så er hun god for noget, der minder om 3 milliarder kroner, hvis det er omregnet til danske.
2: Hun kunne sagtens bare sidde under et slumretæppe og tælle penge, ikke? Men det har hun bare ikke gjort. Hun har lige indtil sidste år indspillet duetter med nyere kunstnere, som hun har valgt at bruge sin tid og sin energi på. Og det er jo et kæmpe, kæmpe scoop for yngre kunstnere at kunne få Dolly Parton med på sit album. For eksempel Lainey Wilson, som også var i Danmark sidste år, har hende med på noget kor. Zac Brown Band fik hende med på noget kor sidste år. Et smukt, smukt nummer. Så hun er blevet ved med at dyrke det og kaste sig ind i den kæmpe, kæmpe bølge af country, der rammer hele verden lige i øjeblikket. Fordi det er jo egentlig også noget nyt, at country, det er pludselig blevet for os alle sammen.
0: Ja, og altså, det er jo, hun er jo på den måde markeret sig alle mulige andre steder, men det er jo ikke kun i musikkens verden, at hun også virkelig har fyldt utrolig, utrolig meget, fordi nu snakkede vi om alle hendes penge, som hun ikke bare sidder og tæller. Den bruger hun jo på alt muligt andet end musik.
2: Hun er nemlig kendt for at give nogle vilde donationer. For eksempel under covid-19, der gav hun nogle kæmpe summer til Vanderbilt Medical Center i Nashville til at hjælpe ofrene for covid, og også noget til at udvikle vaccine. Og det er bare en af mange, mange, mange sager, hun har delt penge ud til. Så på den måde er hun jo nem at holde af. Hun har holdt sig ret apolitisk gennem hele sin karriere, så det er ikke sådan noget med, at republikanerne ikke kan lide hende, og demokraterne ikke kan lide hende. Hun er bare sådan en, som mange har noget rigtig godt at sige om.
0: Du står jo faktisk også næsten i en politisk Dolly t-shirt, hvor der står Dolly på, for president på.
2: Noget så sjældent som en politisk Dolly t-shirt. Skæbnen ville, at jeg var i Nashville lige præcis det år, hvor der var præsidentvalg, og der købte jeg den her t-shirt, hvor der stod Dolly 24, og så Reba McEntire nedenunder, hun skulle være vicepræsident, og så står der Make America Fancy Again.
0: Fordi det er jo, der er jo meget snak om det der med, at hun virkelig er en, der bygger bro hen over et meget ellers splittet land. Og jeg tror, hvis jeg skulle kunne pege på en person, som faktisk måske ville kunne hente stemmer fra hele det politiske spektrum i USA, så var det nok, ville det nok have været Dolly Parton. Hvordan har hun lykkedes med det?
2: Altså, jeg tror, der er en kæmpe del i det der med, at hun har holdt sig apolitisk. Altså, at hun har selvfølgelig støttet nogle bestemte sager, men hun er ikke gået ind og sagt, jeg er demokrat, eller jeg er republikaner. Og på den måde, og måske er det fordi, at hun simpelthen har det sådan, men på den måde, så har det også været klogt af hende. Hun er en klog, meget, meget klog kvinde. Hun har jo altså, hun havde jo altså også en business, hun skulle passe, og hun var en vild businessdame.
0: Vi mangler lige en sidste ting, nemlig at få spillet en sang, som du har fået lov til at vælge med Dolly Parton. Men inden vi lige kommer til det, så snupper vi lige lidt dansk musik. Her er det Darlin'.

0: Hun kalder sig Darlin her. Hun kommer fra Struerkanten, og sangen her, det var Det Hele Værd.
1: Nå, Katrine Kibskov, studievært på P4, musiker og kæmpe super Dolly Parton-fan. Mm. Vi har lige et enkelt udstående med dig, mens du stadigvæk er sammen med os her i P4 Morgenstudiet.
2: Ja,
1: du har fået lov til at, skal vi kalde det, fifle lidt med musikplaylisten den her morgen. Vi skal jo selvfølgelig lige høre fra hende, det hele har handlet om den her halve time, nemlig dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, hendes sjæl.
2: Mm, ja, tak. Og tak, fordi vi lige kan høre den. Jeg har fået lov til, at vi kan spille I Will Always Love You, som mange jo kender med Whitney Houston, som jo også virkelig laver en fin version af den. Men det er altså Dolly Partons sang, og hun skrev den helt tilbage i 70'erne. Da Dolly, hun blev stor helt til at begynde med, der var hun en del af sådan et stort country show på tv, der hed The Porter Wagoner Show. Og det var der, hun ligesom blev opdaget. Men så efter noget tid, så kunne hun jo godt mærke, at jeg skal videre her. Fra. Jeg skriver mine egne sange. Jeg har chancen for at make it big. Så hun skal væk fra ham her, Porter Wagoner. Og han vil ikke rigtig give slip på hende. Han bliver skidesur over, hun ikke vil være med i hans show længere og være hans backup-singer. Men så skriver hun den her sang, I Will Always Love You, fordi de skal jo altså tage afsked, og hun skal videre. Så det er jo også en afskedssang, og derfor så passer den jo også perfekt i dag, fordi det er hårdt at tage... jeg får lige kuldegysninger, mens jeg siger det. Det er hårdt at tage afsked med Dolly, men det er også bittersweet, som hun synger, fordi der er så meget godt at sige.
1: Skal vi ikke høre den og sige tak for besøget, Katrine Kibskov, og ikke mindst tak for musikken til Dolly Parton, der altså blev 80 år gammel.

0: lige at se, hvor mange myrepatter jeg har på armen.
1: Og
0: her.
1: Jeg havde det lige om, helt om i nakken før. Altså, hun kan godt, kunne godt, Dolly Parton. Den er vildt god, den her.
0: I Will Always Love You i Dollys egen version, valgt af Katrine Kipsgaard, vores kollega og kæmpe Dolly-fan. Nu er vi snart ved at skulle sige tak for i dag, dig og mig, Mads.
1: Ja, der er radiovis om lidt. Formiddag på 4'eren hylder også Dolly Parton i løbet af formiddagen. Og så kigger de i øvrigt også på det her med A- og B-mennesker og arbejdsmarkedet og alle de forskellige ting, der kan være i det, på godt og ondt.
0: Ind til radioavisen får du her Lasse Skriver.
1: Mads og Amanda siger tak for nu.

0: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Kok Abel.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt med sådan en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
1: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
0: Nu er det onsdag.
1: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver ud af, så er det jo bare, altså, sådan nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
0: Og så er der jo også onsdagsnegl ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
1: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
0: Ja, fedt.
1: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
0: Ja, kæmpe tillykke.
1: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
0: Tillykke.
1: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
0: Det er rigtig nej, hvor vi krydser fingre.
1: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
0: Ah, men det er godt.
1: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
0: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen. Nogen arbejder om natten.
1: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
0: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de aller, aller største, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
1: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen, velkommen, velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8 til 16.
1: 8 til 4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder klokken 8, vi er fri klokken 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op klokken 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8-4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund, altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man kan sige, skolelærer, det er... Ja, det er jo det,
1: ja, og det er det, når skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, vi møder først kl. 10.
1: Vi stiller først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfredse med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, at du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derude på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummet, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er Ph.D., du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, og hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det. Du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studiet af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min Ph.D.-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er så bekymret for fremtiden for den psykiatriske afdeling i Thisted, at han har sendt et bekymringsbrev til Region Nordjylland.
3: Jeg synes jo, det er galt det her.
2: Region Nordjylland har planer om at flytte 16 psykiatriske sengepladser fra Thisted til Brønderslev, næsten 100 km væk.
3: Det hænger jo ikke sammen med et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det gør det bestemt ikke.
2: Planen udspringer af en beslutning i danske regioner om at stoppe de dyre langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien. Regionen vil erstatte de 16 pladser i Thisted med 10 rehabiliteringssenge til færdigbehandlede patienter som en midlertidig løsning, indtil det er muligt at fastansætte nye psykiater i Thisted. Men Thisted-borgmesteren frygter, at den midlertidige løsning kan blive mere permanent.
3: Vi lægger os jo ikke ned på den her. Vi vil sikre det her. Vi synes, der bliver for lang afstand til Brønderslev fra Thisted af.
2: Psykiaterne må og skal kunne findes, mener han.
3: Hvor kommer dem fra, der helst vil være vikar i stedet for? Der må jo være nogen derude.
2: Politiets jurister vil i dag forsøge at få en mand varetægtsfængslet efter tyveri i Holstebro i aftes, der udviklede sig til et røveri. Dagbladet Holstebro skriver, at den 45-årige mand ifølge politiet forsøgte at stjæle varer i Netto i Vestergade. En ansat i butikken forsøger at standse ham og bliver i den forbindelse udsat for vold, fortæller Mathias Sørensen fra lokalpolitiet i Holstebro til avisen. Og fordi tyveriet endte med vold, så går det fra at udløse en bøde til potentielt en længere fængselsstraf. Det skal retten i Holstebro afgøre senere i dag, eller i hvert fald afgøre, om manden skal varetægtsfængsles. Vi får en del sol i dag, og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra øst og sydøst. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
1: Formiddag på 4.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16-kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaring på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple. Og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund. Men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Mm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag. Ellers så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der, der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening. Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet. Hvis du kigger på Frederick Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig også i tidssystemer og tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
2: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
3: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget, der er designet til A-mennesket. Så, og vi går jo som samfund også klip af rigtig meget produktivitet ved at fastholde nogle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet, der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad menneskene, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelseskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal jeg også. Vi har meget det her med retfærdighed af at behandle alle ens. Men hvis vi faktisk kunne gøre sådan, at retfærdighed vil være at behandle os forskelligt, fordi vi i dag har mange forskellige familieformer, vi har mange forskellige døgnrytmer. Og hvis vi kunne have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
1: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst?

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os, men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel, og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik kan glædeligt er begyndt at stå op 5.15, og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt, og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist, mere end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
3: Ja, og så synes jeg jo også, der er noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også som om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskningsvis alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
3: Jamen jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have de ligger de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom når du møder gange til direktørtid, eller har du en god halv fridag, for det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret der tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20.30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
1: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
3: Jamen, tusind tak for invitationen.
1: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
2: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejdede om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder det da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15, eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det. Og så en grinesmiley. Hold op, det er mange arbejdstimer i alt. Og så i træk.
1: Ja, er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30,
1: undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej, 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader og stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8.30 til 12, og så fra 20.30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan jeg virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsning. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres beskeder. God arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagerstad i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på Formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
3: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i Formiddag på 4'erens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. I sidste uge?
2: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
3: Ja.
2: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
3: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
2: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
3: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
2: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
3: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
2: Ja, det kan det lidt.
3: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe Formiddagen på 4'erens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
2: Det kan jo sagtens være.
3: Det er jo en kæmpe nyhed.
2: Ja, det kan også være, at du går ud, fordi du måske har fri eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
3: Kæmpe nyhed.
2: Kæmpe trælsnyhed.
3: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det er en, mange kan spejle sig i.
3: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
2: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i Formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
3: omkring en vigtig nyhed.
2: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyldest, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinden, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4'en-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja. Og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde-emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det er åbenbart, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en powerkvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke, altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder der 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hmm. Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte, det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage at slukke. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene her væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene.
0: Det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den vær er virkelig god. Med det.
0: Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan total traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo det er banjo, og det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit
0: jo,
1: på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samlet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og
0: ja.
1: Den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg er fedt.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, prøv at en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe.
1: Ikke? På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema.
0: Ja.
1: om det her med at arbejde 8-16. Skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9-5.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR.

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehested Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Mabæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitterunivers med oplæg og koncerter, drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele andet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, men jeg er alligevel, det er alligevel på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, Nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som vi har sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det kan godt være, at man ikke elsker hende. Det kan godt være, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det kan godt være, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu.
1: Men
2: tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid faktor. Vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart hører. Så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja. Lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og virkelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: Så er regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kong Frederik kommer til Herning. Beredskabsstyrelsen Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at hans majestæt kongen indvier en ny fane ved en officiel parade på Beredskabsstyrelsens grund i Herning den 15. september. Fanen, som kongen skal indvie, bliver Beredskabsstyrelsen Midtjyllands nye kendings- og samlingsmærke. Arrangementet sker med deltagelse af inviterede gæster, personel fra Beredskabsstyrelsen og så repræsentanter fra samarbejdende myndigheder og organisationer. Føler du også, at mobilen fylder for meget, når du er på ferie, så er du måske den turist, som Primotours i Ringkøbing er på jagt efter. Rejseselskabet tilbyder en gratis ferie til Grækenland til fire par eller familier, der vil med på et eksperiment, hvor de afleverer mobil og tablet, når ferien begynder, og først får dem tilbage, når de skal hjem igen. Primotours direktør Bjarke Hansen håber at bruge eksperimentet til at åbne op for nye rejseformer til mobilfri hoteller.
3: Hvis det bliver en succes det her, og de fire familier, der kommer afsted, synes, at de har haft en markant bedre ferie, så er det et koncept, vi kommer til at brede ud til flere hoteller og i flere perioder.
2: Bjarke Hansen erkender, at han også selv har svært ved at slippe mobilen, når han er på ferie.
3: Men de gange, hvor man en dag har glemt den på værelset og på udflugten hele dag, så oplever jeg i hvert fald selv, at man kommer til at slappe mere af, og man bliver mere nærværende ved det, man er på ferie med. Så jeg synes, at det virkelig var noget at kunne hjælpe mange, når man er på ferie.
2: Hvis en mobilfri ferie er noget for dig, så kan du gå ind og tilmelde dig Primotours' konkurrence på virksomhedens hjemmeside. Afrejsen er den 11. september. Vi får en del sol i dag, og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
2: Jamen, det gør det.
1: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken, og jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
2: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
1: Ja.
2: Kan der noget?
1: Det kan der godt være.
2: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
1: Ja, det er også snittet
2: meget. Men jeg ved ikke, om det er sådan sådan et værksted.
1: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø,
2: ja,
1: har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, ej, Charlotte.
2: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
1: Det er rigtigt. Ej, jeg antager, det er måske en fjerdetur, sådan all in all.
2: Men er den stor nok til, vi skal have den med?
1: Ja, men det vil jo vise sig.
2: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
1: Åh, Gud.
2: Og det er jo lidt af drama, ja, og det er også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
1: Ja.
2: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, ja, der lige, så spidser man lige ører, ikke?
1: Jo, rygning er også noget, der kan få, ja, folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og, ja, komme ud af sådan noget. Ja. Altså, det, ja, jeg synes faktisk...
2: Tophistorie måske?
1: Det kan man ikke afvise.
2: Hør, hvilke nyheder der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige, at det er et benhårdt cut.
1: Ja, det er det.
2: Fordi vi er jo nødt til
1: det
2: at vælge...
1: Det er en stærk nyhedsdag.
2: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på Firens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking, ja, fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind fra højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof.
1: Ja.
2: Det mangler vi lidt.
1: Vi er lidt tynde på udland.
2: Men indbakken er altså åben.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Jeg troede, når

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtagelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
0: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
1: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solveje er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solveje har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
0: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så tænk, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død. Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det havde været en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv i byen.
1: Ja, og først hold de tabt til fra Amager.
2: Ja. Træls, træls, træls. Men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man den ene dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen, eller det var noget rod. Men altså, jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, at stå tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan, der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10-12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg venter bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste tre uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste tre uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets fire store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann.
4: Det
0: er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
6: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
6: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
6: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft.

0: familie, og vi græd alle sammen sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
1: Jeg står netop med forsanger Annette Boysen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Boysen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
2: Jamen, hun har betydet altså meget for mig igennem min sådan musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
1: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
2: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
1: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
3: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstået. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
4: You guys know none for?
3: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
4: hæle.
3: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
4: So I created a look that I was comfortable with.
3: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
4: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
3: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Surik. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
5: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
5: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar.

0: fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
1: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
2: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
1: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
2: Altså det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
1: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
3: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
4: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
3: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
4: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad eller i håndvasken.
3: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
4: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
3: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
4: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
3: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
4: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
1: Og det var Rosemarie Nebel Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken. For vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
5: Det her er P4.

0: Shakira, så med Burna Boy var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyudspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende, Magica hittet Boston. Vi lytter også til nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit. Tip kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender du det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os nu gå videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan beroligt sige, og det er på trods af, at han har boet i Paris en pæn stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte fart ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks Turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det ene, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sangerinde, Sébastien Tellier, sammen med G-Man fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så G-Man, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden, mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You.

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i på 4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her menneske Jungle, der hedder Someday.

0: Some Days of Wherever, nu hvor vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet og inviterer dem til møde. Borgmestrene har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Blandt andet siger Lemvigs borgmester Jens Lønberg fra Konservativ sådan her om ukrainerne.
3: Jeg er helt sikker på, at de har et godt liv herovre, og der er også nogle af dem, der ser så stor en fremtid i Lemvig Kommune, de faktisk køber hus.
2: Vil du gerne have flere?
3: Ja, det vil jeg sådan set gerne.
2: Morten Bødskov har nu inviteret borgmestrene til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Blandt andet foreslår ministeren i Jyllandsposten, at de vestjyske kommuner eller borgmestre kan tage imod ukrainere fra de københavnske vestegnskommuner, som er presset af mange udlændinge. Og det er Jens Lønberg sådan set åben over for, dog med et forbehold.
3: Altså, vi skal jo heller ikke være et flygtningecenter i hele Vestjylland. Vi skal jo gerne have det på lang sigt harmoniseret sådan, at vi får en mere ens, et ens Danmark, et mere Danmark i balance. Men som det ser ud nu, så vil vi ikke modsætte os at få flere ukrainske flygtninge.
2: Der skal penge på bordet, så flere kommuner og regioner kan fremme samkørsel i yderområder, hvor den kollektive transport lider. Det mener Landdistrikternes Fællesråd og DI Transport efter en ny opgørelse viser en markant fremgang for samkørsel i flere dele af landet. Det kan for eksempel være, når gymnasieelever får støttekroner for at køre sammen fra Nørre Snede til gymnasiet i Tørring. Vi har helt klart en forventning om, at der afsættes midler til at fremme samkørsel. Det er vigtigt med en statslig pulje og oplagt, at det prioriteres, når der skal laves finanslov for næste år, siger Steffen Damsgaard fra Lemvig, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Endnu en flot dag i dag. En del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind fra øst og sydøst.

Hen mod kæden var det her sang, der hedder Danser med Minder. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Max Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vince.

0: De norske fyr, Nico Vins, var det her seneste nyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Bad The Jungle, albumet der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nyheds The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland, Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra pigebandet Cat's Eye, Wild er titlen på det, og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske albumhitliste med sit længeventede nye tredje udspil, Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade, lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye som er også kommet ind på listen, men placeringen er der jo lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til, for Wild og Phoebe Bridges er ligeledes ny på den danske albumtop 40 med Lost Weekend, det er hun på en 6. plads. Og så er det Lasse Parker, der indtager 3. plads med Vild Ungdom, mens Lamin hygger sig på plads nummer 2 med albumet Wavy. Og så er det helt oppe på førstepladsen, at vi finder ugens højst placerede nyheder. Hvem hun står for den, det gør som ment Lucas Graham med sit nye 5. albumudspil, Good Times, det vi jo havde som ugens album her i AP4 Play i sidste uge. Og hvorfra vi nu skal lytte til den meget fine hyldest, Lucas Graham skrev til sin barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Before

En meget rørende sang herfra, så Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt er strået direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyder sikkert fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, en dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte om lidt. Så er der nyt på vej fra Mads Christian, men endda tyske Nick og Sanders her.

så nu der er det sanger og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her, de senere år, for han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet, noget der naturlig nok også afspejler sig i hans sangskrivning, ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, hvad skal man sige, modens udtryk end tidligere, og teksten er der også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et parforhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arv, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Blødere.

Mads Christian, som sagt, her hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lefty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle
1: Blytmann.
0: Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
2: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
4: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
5: Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her teambag, der hedder Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her, denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stellar Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musikdag i P4 Play.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk-færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, i anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

og fader de så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen. Hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit-tip i programmet. Sys Bjerres nye single er det her, den hedder.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Jesus Bjerg, du er lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksprogsange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Jeske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Ja, så den masser af herlige solag var der herfra, som sagt. Gems.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobbikoni spillede i henholdsvis mandags og i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer. Oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her, der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos, og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange, det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla er altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Ej, hvad der aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo også vores Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Ah, må ikke det her? Tak, de fleste vil kunne ikke genkende til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lefty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country pop numre, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.
1: Summer

0: ikke mere, men sangen har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. EP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hugoum og The Minds of 99. Men sandt, når lige straks der er det på vores hold, der er klar her på EP4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det ser hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
4: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
3: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem f.eks. oprensning af vores spildevand.
3: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
3: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: P4. Du

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Du siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, to.
0: Sådan helt minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløse.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, der blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der, der gud, ja. Den, det er da vildt, den ikke jamen, nogen er tænker
2: så,
0: veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, ja. Den er ægte, ægte vild. Den er, den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Og det er, jo, det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer den bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: men under hegn.

0: Så kage, og må jeg tilføje, gærede æbler.
1: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
1: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
1: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
1: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
1: Oh.
0: Og det her, det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser bare at være en forpulet kuffert.
1: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
1: Nej, nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestund i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi, Nicolaj Ullis. Ham kan vi godt lide.
1: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Ja. Nej, og i det kan man nu godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
1: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpuglede kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde jeg regnet med?
1: Jo.
0: Altså, på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
1: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der... Det er en forpuglet kuffert. Det er noget andet.
1: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
1: Ja.
0: Ej, det var godt, det ikke var mere
1: end det. Du, ja, okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi Aarhus Festuge, som jo slutter næste søndag.
1: Ja. Med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
1: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper
0: og sådan. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
1: Yes.
0: Man skal kunne se den.
1: Nemlig. Og det er jo under den paraply, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
1: Alle skal slukke lyset.
0: Oh.
1: Ja, altså lige, altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådhusparken.
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
1: Jo.
0: Oh, nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
1: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hende alt mit lys.
1: Jeg mit barn,
0: lad være med det.
1: I skal ikke bestemme.
0: Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
1: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus mørk.
0: Ja, det vil også sige. Ja. Det er disciplin der.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Hende kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele og råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det, ja, vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikdødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kommer frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphonebrug.
1: Fordi folk sidder,
0: okay, ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så, kommer bare sådan til at tænke på nu her, når så en af de helt store tager af,
1: ja,
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Bevares da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælderår som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælderår vi kender, yes, jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælderår, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn-quizzen er måske undtagelsen.
1: Men så gik det godt alligevel.
0: Ja. Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja,
1: det er
0: det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og tvetydning.
1: Du er ikke for. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
3: ligesom 1000-benet.
0: Det var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Og den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer, til en ny runde af kælenavnskvissen. Men så var der også den der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed, den meget lækre guldfarvede medalje, hvor der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten, den lækre, hvor vi så altid kunne lige...
1: I flere farver.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det sendte jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et par 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klok, der ringede. Det var en dårlig idé. Ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egen børn. Det er ikke skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at sidde og bimse med de der.
1: Så det skal vi
0: ikke sende ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan der få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsvis. Vi kan eventuelt kæle om dit kælenavn, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, vi så har kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... altså, vi er jo stadig et alene Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så ja, vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Det,
1: men det, dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringe rundt på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige et dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente,
1: ja,
0: når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et finblad på, bevæbne dig med en spidspind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den, og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at... Måske smide en brainstorm.
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere.
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo... Ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Hvor altså, der på, det
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: celleret. Der kan være dyr. Her der er der sådan
1: det vand, de ikke.
0: Vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, nej, der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi ikke lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage med i puljen, bakke op omkring Rasmus, og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente. Ja, 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm. Og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja. Måske
0: bare en hund. Og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt.
1: Øjne.
0: Det er nogler, minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Ja. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de her, før efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årig barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligeglade med vægten. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg. Det.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål, du. Flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske hvis jeg lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en LP-karakter, eller snitter peniser i træ, eller garker ud og laver karakter.
1: Det, jeg laver her, det er bushcraft.
0: Nej, du laver lidt te.
1: Der. Ja, laver bare lidt te.
0: Det skal være,
1: ja, det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os quiz om lidt her, Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing. Ja. Yeah.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag.

0: to Sigamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god
1: vejr? Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel.
0: Altså,
1: kan man have en bedre sommer og gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Medmindre du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Medmindre du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet. Okay.
1: Det var sidste udkald, det er.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Rikke?
1: Jeg ringer på Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Alien?
1: Hvad for noget? Alien? Nej, den har jeg ikke set nu. Jeg har kun Kronvild heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige for de varer, jeg bor på.
2: Ej, føler ikke lige det hele?
1: Nej,
2: det er fordi du er inde i
1: med vores Kronvild. Så, altså, om det er en el eller en Kronvild, det
2: du er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad gammel vegetar, den skal lige uddybe. Vil de sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig, eller
1: vegetar,
0: er det bare alderen?
1: Ja. Og så da det blev på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kastede du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Jamen, det er så besværligt, altså.
2: Ja, okay.
0: Ja. Mm. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay. Ja. Ja, vi er jo, udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på kælenavn også jo.
1: Mm. Ja.
2: Men man kan sige, du skifter lidt mindre bleer i den her tilstand nu her, så.
1: Ja, jeg skifter. Ja. Det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Men så ligger det ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er... Ja. Ja.
2: Det er helt fair.
0: Ja, vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvad mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8? Altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, så ikke. Ja, som ikke får den. Undskyld, ja.
0: Nå, så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er. Undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt, Rikke, bliver hængende. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr. Jeg

0: Thor Farlov med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Hey. Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige det begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
2: Hej, Rikke. Rikke.
0: Goddag, goddag. Nå, goddag, goddag. Åh, åh, åh, åh. Man returnerer ikke et hej med goddag, goddag.
3: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, det må redde du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man har fået et hej, og så sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal jo også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørebø. Er det forstået, Rikke?
3: Jeg har tre ledetråd til her i hvert fald.
0: Ja, men okay. Så lad os bare komme i gang.
1: Så kom med dem.
3: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng
1: og
3: slutter rundt.
2: Kugle rundt.
0: Kugle rundt. Yes. Er det som sådan en kropsdel?
3: Nej.
0: Nej?
3: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
3: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
3: Jamen, det har min mand, eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
3: Jamen, fordi at jeg har denne her sådan, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det ikke bare er det peger.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
3: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
3: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
3: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
3: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde min kæreste. Eller min mand, min kæreste.
3: Ja, det jeg kalder ham bare manden. Altså, det er bare... Men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
3: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige, hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt. Nå.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det der... De der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså, kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men det vil jeg ikke tage til. Nej, VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille det.
1: Og VO?
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhå. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Ja, jeg tænker, nej, det, påhæng.
1: Påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Rigtig, for hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en besat? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkroppen,
0: og det så blev... jeg har en idé. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
3: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Jeg tror, vi er i navlen, du. Okay? Så,
1: navle?
0: Ja, Rikke, er dit kælenavn Navlen?
3: Nej.
0: Oh.
1: Jeg bliver også nødt til at... Ej, lad os lige høre, hvad det er så.
3: Men så også lige navlen, hvad har det med noget, der er stort?
1: At du spørger lige præcis om det, jeg vil spørge.
0: Jeg kender folk med dybe navler, der ikke har set lys, for eksempel.
1: Men vedhængte navler?
3: Vi har mit kælenavn, så.
0: Ja.
3: Det hedder Dolly O.
1: Dolly O?
0: Dolly O? Okay, O var sådan nogenlunde.
1: Ja, Dolly for...
3: Jamen, Dolly, det er jo det, man sætter bag på en lastbil, når man skal sætte en sættevogn til, hvis ikke den er født med sådan et lille påhæng.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Og nu er jeg meget glad for lastbiler. Elsker at komme med ud og køre lastbil. Og...
1: Nå, for fanden.
3: Jeg er også ud af en lastbilsfamilie.
1: Har du kortet?
3: Jeg har også kortet. Men... Jeg har også vognmandstilladelsen.
1: Hold nu kæft.
0: Med en kvindekrop?
3: Bare lige for at vise familien, at det er pisk. Det kunne vi tøse også tage.
1: Ja, ja.
0: Så kvindekrop, ledetråden.
3: Det var så Dolly.
0: Det var så Dolly, okay.
1: Ja,
0: ja. Ja.
3: Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
0: Ej,
3: men
0: nej.
3: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
0: Ja, ja.
1: Du
3: og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Ode. Olsen.
1: Ja, Olsen. Ej, du kører også rundt i cirkler, Rikke. Men det er fair nok. Det er fair nok.
0: Ja, ja. Hvis du så er dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
3: Oh, ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bag til, ikke? Men, ja.
0: Jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
1: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
3: Nej, så skal jeg hjemplejen.
1: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
3: Ja, altså lastbil, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
1: Nå, for fanden.
3: Så kører hviletider og børn og alt sådan noget der.
1: Nej.
0: Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke nu, ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk lytter
3: dig. Det var dejligt at høre.
0: Ja, og så sender vi en præmie, så snart den lander.
3: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.
1: Ja.

0: Lily Allen med The Fear. Altså, hvis vi får nogle drøje hen til ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
2: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
2: Ikke? Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum.
0: Ja, om dagen, ej, hvor vildt det bliver.
2: Så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, nej, det, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man jo tage de nederlag, der kommer længere af den ikke.
2: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
2: Vi synger med.
0: Mm.
2: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
2: Ja.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program på Horsens.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at det kan jo opstå konflikter, man kan være uenig om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det mener jeg...
2: Ej, ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi, puha, man...
2: Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille sport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste. Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vinder.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre,
0: ja. Oh.
2: Og der, de er gladest.
0: Ja. Yeah.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskningen viser.
2: Ja,
0: nemlig. Det skal man gøre,
2: Så hvis du sidder derude og lader småsug og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere.
0: Du har to muligheder.
2: Du har to muligheder.
0: Enten så er
2: du
0: skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det er den vej. Det er gode supervalg, fordi at der som sådan er det ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er det ikke været meget fælles. Ikke?
2: Ja, det er meget, meget
0: når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja. Ja.
2: Ja,
0: eller ikke noget.
2: Eller, ja.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterede kærligheden.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de foreløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hen i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Cheap Thrills fik du her fra Sia, klokken 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og dagens helt store historie, den kommer vi vist ikke udenom her på P4 Eftermiddag. Det er selvfølgelig den her lidt triste meddelelse om, at en af musikhistoriens absolut største ikoner er død. Det er Dolly Parton, som døde i aftes. Og det vidste du faktisk også godt, da du mødte ind i dag, Jens Ole Sørensen. Du er reporter her på eftermiddagen. Hvad tænkte du egentlig?
3: Jamen seriøst, jeg begyndte faktisk allerede at tænke i går aftes, så endnu mere i morges klokken 7. Hvordan kan jeg være med til at fortælle den her historie? Gør et eller andet, der er respektfuldt, der er ordentligt, der får os til at tænke efter, der får os til at mindes Dolly Parton og alt det fantastiske, hun har gjort for musikken, uden at det bliver på nogen måde bøvet eller pjattet. Og så skete der det, at lige pludselig, så åbnede himlen sig for mig, og så sagde jeg, jeg skal da lave et band her i eftermiddag. Jeg skal da lave et band, der kan spille en Dolly Parton-sang.
0: Kan du selv spille noget, Jens Ole?
3: Jeg kan spille de der klavesider, det ikke det? De der pinde,
0: de der pinde man slår sammen?
3: Altså dem, man giver de mest umusikalske og dumme elever taler sidst i musiktimen, så står de op bagved og slår dem.
0: Det er jo lidt en udfordring, kan man
3: sige. Det er fuldstændig rigtigt. Men nu skal

0: den dag og spille Dolly Parton nummer, så send også en sms på 1212, start med Vest, og så dit navn og telefonnummer. Så laver vi et band. Vi samler et band. Vi spiller i eftermiddag.
1: Vi skal hylde Dolly Parton.

0: Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: P4 på mission.
0: Dolly Parton er død, 80 år gammel, og i den anledning, så har vi her på eftermiddagen, det er mig og Jens Ole Sørensen, vi har besluttet os for, vi skal have samlet Dolly Parton Band. Vi skal simpelthen hylde Dolly Parton her til eftermiddag, og Jens Ole, hvordan gør vi det?
2: Altså, jeg har jo ringet i øst og i vest, og jeg har også været tæt på at leje hele løsanlægget i Holstebro for det spærret af, men det var lidt problematisk også med at få noget udstyr. Men jeg har skaffet et sted, vi kan spille. Klokken 4:15. Jeg har skaffet en fantastisk pianist og en af de mest musikalske mennesker, jeg kender, Katrine Kipsgaard. Dolly Parton-fan også. Yeah. Hørte hende måske i radioen her i morges. Hun vil gerne være pianist. Hun kan også måske lokkes til at synge, men kunne vi finde en sangerinde? En, der spiller banjo, guitar, bas, trommer, et eller andet derude, så vil vi virkelig gerne have jer med i bandet. Vi kan også sige, at vi aflønner ikke så skide godt. Faktisk giver vi ikke en skid. Vi håber bare, at folk vil være med til at have noget sjov. Katrine, jeg skal jo lige allerførst have bekræftet. Nu tilspørger jeg dig. Vil du være med i Dolly Parton Band?
3: Ja, det vil jeg fandme gerne. Det vil jeg super, super gerne. Jeg vil faktisk rigtig gerne være fri for at synge, så hvis der sidder en derude, som tænker, jeg kan godt synge noget Dolly, så synes jeg, det kunne være fedt. Så koncentrerer jeg mig om tangenterne.
2: Vi havde faktisk en sanger, endnu muligvis den bedste, nej ikke faktisk muligvis, den bedste i hele Vestjylland, Emilie Toft Johansen. Du kan godt synge den. Du har det svært arbejde, du også skal passe her i dag, men jeg er nødt til at spørge. Du er forholdsvis ung, i hvert fald yngre end både Katrine og jeg. Hvad betyder Dolly Parton sange for dig, og hvorfor har du overhovedet stiftet bekendtskab med hende?
4: Jamen, jeg er jo lidt yngre end jer, og jeg tror, at Dollys sange, jamen, jeg tror ikke, de har ikke sådan en voldsomt stor betydning for mig, men det er jo alle sammen nogen, man kender, fordi man kender Dolly, og hun har jo været sådan folkekær, folkeeje nærmest i, 7 årtier snart. Så hendes sange er nogen, man kender og synger med på, og derfor så ligger det alligevel også lidt tæt på hjertet, når man skal til at synge noget af hendes.
2: Ja, for det er jo sådan tit det der med, når melodi og tekst hænger det

0: sammen, og hvor meget hænger det sammen? Hvis du begynder at kigge lidt ind i hendes tekster, siger de dig noget? Altså, bare nogle af dem, hun har jo skrevet et par tusind.
1: Ja, det synes jeg, de gør. Altså, så vidt jeg ved, så var Dolly også sådan en med, med gang i og med meget sådan, selvironi. Så især Jolene for eksempel kan man jo skole med på, især hvis man har haft nogle oplevelser med nogle dumme mænd eller dumme damer for den sags skyld. Ja. Så det synes jeg, der er helt sikkert noget, der taler til mig også.
0: Og jeg er virkelig ked af, at du ikke kan være med om os band, men du har lovet at give et nummer lige om lidt. Så skal jeg spørge dig, Katrine, prøv lige at vise mig din underarm.
2: Åh, den der.
0: Den der.
2: Ja.
0: Der står hvad?
3: Der står Three Chords and the Truth, som er sådan noget, der er lidt uenighed om, hvem det er, der har sagt det. Jeg er ret sikker på, at det er Hank Williams. Du mener, det er en anden en, hvis navn du tilfældigvis ikke kan huske, Jens Ole. Men Three Chords and the Truth, det er sådan noget country, noget man siger, fordi country og også Dolly's sange, det er nemlig bare en historie fra A til B. Der er ikke så meget kompliceret i det, det er historiefortælling. Så det har jeg fået tatoveret på min arm. Vil du se den anden også?
0: Ja.
3: Nashville står der på den, og så er der et ordentligt kohorn.
0: Det bliver ikke meget mere cowboy på sådan en onsdag eftermiddag. Vi skal have musik fra Katrines have og fra Emilie, inden vi skal sende hende på arbejde, og vi skal videre ud og samle vores bands.
4: Men først skal vi lige have noget helt andet musik på banen. Et andet stort kvindeligt musikikon, nemlig Madonna.

0: Educated, den her fra Madonna. Vi skal tilbage til dig, Jens Ole Sørensen, og dine planer om at samle et Dolly Parton hyldestband her i P4 eftermiddag i anledning af, ja, Dolly Parton er død som 80-årig.
1: Ja, jeg kan sige, at vi har masser af pladser i bandet. Katrine Kipsgaard her har lovet at spille klaver. Jeg har Ruben i baghånden. Han kan spille guitar, bas og trommer, dog ikke samtidig. Så vi har også andre åbne positioner på det her band, og jeg kan ikke rigtig spille noget. Vi er gået indenfor hos Katrine Kipsgaard her. Jeg annoncerede, at hun var fan af Dolly Parton. Det er nærmest en underdrivelse, fordi her foran mig, der står der to brændende stearinlys, fyrfadslys, og bag det et pink plakat i A4 størrelse, og så er der sådan Dolly Parton nærmest skitstegnet som sådan en helgen med en smøg i hånden i øvrigt, og nedenunder står der The higher the hair, the closer to God, Dolly Parton. Hvorfor har du lavet sådan et Dolly alter herinde?
2: Jamen, det der billede, det hænger på min væg alligevel, og da jeg fik nyheden i går, så tænkte jeg, okay, vi tænder lige et lys, så det gør vi lige, og det synes jeg, der er det rigtige at gøre i dag, og jeg kan mærke, at selvom hun var en gammel dame, ikke? Og hun kom herfra på en god måde, hun har været syg og så videre, det er vemodigt, ja. Men det rammer mig faktisk, altså, selvom man godt var forberedt på det.
1: Vi kan jo kun ære hendes minde på en måde.
2: Ja.
1: Det er ved at gå ud i din have,
2: ja,
1: og gå ud og få tændt for klaveret.
2: Ja.
1: Vi skal også have tændt for Emilie, hun står derude og er klar til at synge en af de sange, som i virkeligheden er over 40 år gammel, nærmest næsten 50 år gammel er den sang, men som måske først kom ud til den store brede offentlighed tilbage i 90'erne, da der var en af de helt store verdensstjerner, filmskuespillere og sanger Whitney Houston, der tog den op igen. I Will Always Love You. Var du også en af dem, der først lærte den at kende, da Whitney Houston sang den, eller er du så meget dollificeret, at du godt kendte den?
2: Jeg kendte den godt, men Emilie her, hun skulle faktisk lige have at vide, at det var faktisk Dolly Parton, der havde lavet den. Og der er en lille historie til, hvordan den blev skabt, fordi der er mange, der tror, det er den her fine, fine kærlighedssang. Det er det også, men det er jo i virkeligheden en afskedssang, og det er derfor, den er så rigtig at spille i dag. Hun komponerede den her sang til sin tidligere makker, Porter Wagoner, som hun havde lavet sådan et tv-show med i mange, mange år. Og så skulle hun videre, han ville bare ikke give slip på hende, men hun vidste, hun skulle videre i teksten, og så skrev hun den her I Will Always Love You til ham.
1: Det er Emilie, der skal synge. Jeg er nødt til at spørge dig. Og du skal være ærlig nu. Man må ikke lyve i radioen, Emilie.
3: Ja.
1: Er det sådan en sang, der faktisk er måske en af de bedste til at flæve til, hvis det er, det skal være?
3: 100%. Fuldstændig. Den sætter man på, når man skal have en rigtig tovpærser.
2: Må jeg godt lige tilføje, at Emilies mand, han faktisk flæver lidt, når vi spiller den. Undskyld, Aske.
1: Men ved I hvad? Det her, det bliver ikke mere ægte og ærligt ment fra haven med grøn græsplæne, høj solskin, blå himmel og Katrine Kipsgaard og Emilie Toft Johansen med et farvel til Dolly Parton.

er død i en alder af 80 år. Vi dyrker Dolly Parton her i løbet af eftermiddagen og prøver også at samle et Dolly Parton hyldestband, hvor Jens Ole han skal have fundet nogle musikere. Han har fundet et par stykker, som vi kunne høre her. Og så skal vi have lidt mere Dolly musik i radioen i løbet af eftermiddagen. Så det er bare med at blive hængende, hvis du er til Dolly Parton. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forskningen på Regionshospitalet Gøstrup i Herning har fået et rygstød. Hospitalet skriver i en pressemeddelelse, at to universitetsklinikker er blevet bedømt og fundet tunge nok til at kunne fortsætte som universitetsklinikker de næste 5 år. Det er klinikken for hjertesygdomme og klinikken for nyresygdomme og blodtryksforhøjelse, der lever op til alle krav. Og det er en blåstempling af vores arbejde, siger Vibeke Lynggaard, der er forskningsleder i universitetsklinikken for hjertesygdomme.
2: Det åbner døre på den måde, at vi kan få kvalificeret arbejdskraft. Vi har rigtig mange, der gerne vil komme og arbejde hos os. Det er nemt at ansætte læger, fordi at vi kan nogle gange frikøbe dem i sådan 20% stillinger til os, sådan at de kan få lov til at lave noget forskning sideløbende med deres kliniske arbejde.
1: De to klinikker har offentliggjort en lang række forskningsresultater i internationale tidsskrifter, og de næste 5 år skal de blandt andet forske i overforkalkning, hjertesvigt og hvordan forhøjet blodtryk bedst måles og behandles.
2: Det, at vi er et lille hospital herude på heden, er vi faktisk med til at skrive os ind i på den måde verdenshistorien og Superligaen. Vi er med til at lave retningslinjer, som gerne kommer til gavn for hjertepatienter i hele verden i forhold til at få udredt, om det er alvorlig hjertesygdom, man har med overforkalkning. Der er vi førende i verden.
1: Det bliver snart mere sikkert at være cyklist på strækningen mellem Mønsted og Daugbjerg. Vejdirektoratet går nemlig nu i gang med at etablere en cirka 3 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Holstebrovej, der skal adskille cyklister fra den øvrige trafik. Og det glæder projektleder i Vejdirektoratet Rikke Smed Vinding, at arbejdet nu går i gang. For den nye cykelsti vil gøre det mere sikkert for skolebørnene, der cykler til og fra Mønsted skole fra Daugbjerg. Vi ved, at der længe har været et lokalt ønske, og derfor er vi glade for, at vi nu kan gå i gang med at skabe en og tryg forbindelse, siger hun. Den nye cykelsti bliver 3 meter bred, og på størstedelen af strækningen bliver cykelstien adskilt fra vejen af en 3 meter bred skillerabat. Det forventes, at den efter planen står færdig primus 2027. En 38-årig mand er blevet idømt en straksdom, efter han i går stjal flere sodavand i Herningscentret, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på anklageupdate. Manden blev tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning. Han var sigtet for adskillige butikstyverier begået i Herning og Main. Ifølge TV MidtVest så har den 38-årige mand tilknytning til udrejsecenter Kærshovedgård. Og ved retten i Herning i dag, der tilstod han og blev idømt 8 måneders fængsel. Han modtog dommen og kærede i kendelsen om fængsling. En del sol med temperaturer op mod 20 og 25 grader, en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var de regionale nyheder her fra DR Midt og Vest med Line Sofie Bæk.

0: Bedre held næste gang hedder den her fra Ella Augusta. Og hende er, hun hedder Mia Tybo, og hun sidder i trafikcentret.
1: Det er nemlig det, hun gør. Og hun skal i den her omgang snakke om lidt vejarbejde. Vi starter i Viborg, hvor vi jo altså på ringvejen, altså rute 16, har lidt, lidt nedsat hastighed, og det er mellem de to rundkørsler i det nordlige del af byen. Når I så først er kommet igennem det, og måske en dag skal videre via rute 13 op nordpå, så husk, at der altså også er vejarbejde på E45, det er altså når I rammer Sønderup. Så hvis I skal den vej, så kan I altså også i den omgang forventer jeg lidt ekstra køretid. Er der noget, vi skal vide herinde, så ring til os på 70 100 110.

0: Og jeg skal undskylde på vegne af Lizzo her, hendes beskidte mund på nummeret About Damn Time. 20 minutter i 4 er klokken blevet.
1: P4 på mission.
0: Jens Ole Sørensen, vi har besluttet os for, at vi skal samle Dolly Parton. Hyldest orkester. Og nu fik vi jo lige for 20 minutters tid siden en meget, meget, meget smuk udgave af Dolly Partons I Will Always Love You. Kan det blive lige så smukt?
2: Det kan det, fordi at, nu begynder jeg at blive mere og mere optimistisk på det her bands vegne. Jeg begynder allerede at snakke Danmarks turné, Europa turné, fordi det her tegner stort. Det er jo sådan, at vi for at få det her til at lykkes, har allerede lavet en aftale med Ruben Ravi fra Horisont, som er sådan en sammenslutning i Holstebro Kommune, der leverer øvelokaler. Det er ham, der lægger rum til der, hvor vi skal øve. Og vi har også fået et ekstra bandmedlem allerede nu. Så vi er oppe på... Vi er oppe på Ruben, på Katrine og på Morten. Jeg vil kalde det et band. Men vi kunne godt bruge et nyt bandmedlem, specielt inden for slagtøjssektoren. Eller hvis der er nogen, der ligger ind med en banjo. Prøv lige at høre her. Et par congas. Et eller andet, hvis vi skal lige peppe den lidt op. For vi har tænkt os at spille Jolene. Det er jo trods alt sådan en lidt en optempo-sang. Den kunne være fed med noget...
0: Så nogle perkussive elementer kunne du godt bruge noget hjælp til?
2: Ja, ellers ender det med, at jeg selv spiller dem, og det garanterer jeg ikke for. Men ved du hvad? Vi skal op og møde den. Og ved du hvad? Hopper jeg ind her. Den røde dør betyder... Rød betyder ikke stop her. Jeg skal lige have den her lukket her. Og så tager jeg den ellers op. Der er kun én dårlig nyhed til dig. Ved du hvad det er, Max?
0: Hvad er det?
2: Det er, at den ligger op på tredje sal. Skal vi ikke snakke svind, når jeg kommer derop?
0: Jo, lad os gøre det. Vi nubber lige noget Rick Astley. Den er også meget god at gå op ad trapper til, den her Jens Ole.
2: Faktisk helt fint.
0: Never Gonna Give You Up, hedder den.

0: Never Gonna Give You Up fra Rick Astley. Jens Ole Sørensen, jeg håber ikke, at du opgav din tur op ad trapperne. Det lød som om, det var lidt hårdt. Du har fundet et lokale, I kan være i til dit Dolly Parton Tribute Band.
1: Ja, det er det. Vi kunne faktisk godt give koncert, hvis det her var. Her står der PA-højtaler. Hernede ligger der masser af ledninger. Der er en mixer herovre, der forstærker herovre. Så kan jeg se, Morten, han står her også med sin ukulele. Det er vores nyeste bandmedlem. Og Ruben, han er... Ja, han er jo forsvundet. Hvorfor han er forsvundet, det skal jeg lade være usagt. Han er gået ind til hiphop-drengene. Ja. Hold da op. Nå, hvad hedder det? Ruben! Ravi, kom lige her. Det er dig, der normalt står for det her med Horisont, og du er jo så også lærer over på MGK. Jeg ringer til dig for...
2: På Sønderland, undskyld.
1: Ja. Da jeg ringer til dig for 2 timer siden, 3 timer siden, der er du presset, du har faktisk aftaler, og så siger du til mig, det er jo en kulturel nødsituation, så jeg vil godt være med. Hvad mente du med det?
2: Jamen, det er jo, jeg så jo også her i morges, at den store Dolly Parton var død, ikke? Og du spurgte mig også om, sådan, hvad relevans for mig var, ikke? Og altså, det er jo ikke, fordi jeg lytter til country til hverdag, men jeg sagde til dig også, at hun var lidt ligesom en, du ved, Margrethe den anden i ens liv, ikke? Altså, hun har altid været der, og man har altid bare tænkt, at nå, ja, det er jo country-sangeren Dolly Parton. Og så ser man lige pludselig, at hun er død, ikke? Og det er jo, kommer altid lidt som et chok med de der, du ved, store kulturelle personer, ikke? Så det var lidt derfor, jeg tænkte, om nu sagde du, at vi skulle samle et band og prøve at spille en Dolly Parton, så tænkte jeg, jamen okay, det må jeg lige gøre, fordi det er jo en kulturel nødsituation. Så det
1: var en god. Ja, og nu har vi har ikke nogen rytmesektion. Var der nogle hiphop-typer inde ved siden af? Kan de rytme?
2: Jamen altså, de kan i hvert fald noget rytme. Måske ikke lige Dolly Parton, men...
1: Kan vi spørge dem?
2: Jeg tror måske ikke, de vil være så på, fordi at de har måske ikke sådan det helt store repertoire til lige at sige, nå, nu kan vi komme ind her. Så, men vi har jo samlet det, der vil være sådan, det oplagte med noget guitar, noget ukulele, og min ven her Morten, som også er oppe i øvelokalerne, han lånte mig hans guitar, og han er så oppe på ukulele nu. Så vi er forberedt lige noget Jolene her.
1: Ja. Vi er faktisk ved at have et halvgodt, country band. Jeg skal se, om jeg kan bryde ind med, hvad hedder de der...
2: Ja,
1: og sådan nogle der. Hvad det hedder?
2: Hiphop, hvad hedder det?
1: Ja, rastlæg.
2: Nogle rastlæg eller noget percussion, ja.
1: Ja, lige præcis, ja. Ja. Kunne det godt bruges?
2: Ja, helt sikkert.
1: Godt. Ved du hvad, I skal have lov til at øve. Vi er klar til at spille om ikke så længe, men I får lov til at øve.
2: Super.
0: Det er altså også vigtigt lige at få øvet. Der er nogen derude, som tænker, jeg kan da egentlig godt spille trommer i sådan et Dolly Parton coverband, og jeg er i nærheden af Holstebro, så prøv da lige at smide en sms ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og skriv så lige dit navn. Lad os lige se, om vi kan få fundet en trommeslager til det her Dolly Parton Tribute Band.

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Dolly Parton er død. Hun blev 80 år gammel og er død efter et kort kræftforløb. Det er nok de færreste, som ikke har fået hørt det i dag. Det er en af dagens helt store historier. Og i den anledning, så prøver vi jo også at samle sådan et lille Dolly Parton tribute band her på P4 Eftermiddag. Min kollega Jens Ole Sørensen, han er i fuld gang med det. Men det kræver også lige noget forberedelse, og det kræver lige, at de får øvet lidt op på det. Der er blevet samlet nogle musikere i Holstebro, hvor vi skal høre, hvad der kommer ud af det lige om lidt. Men hvis du så tænker, hvad skal jeg lave i mellemtiden? Så kan du klikke ind på dr.dk og blandt andet tage sådan en Dolly Parton quiz. Der er en hel masse spørgsmål om netop Dolly Parton, altså en af musikhistoriens helt, helt store navne. Blandt andet er der et spørgsmål, som går på, at Dolly Parton ikke kun var en stor sanger, men også en rigtig dygtig forretningskvinde, som ejede Dollywood. Hvad er det? Det vil jeg ikke afsløre. Klik dig ind på dr.dk, så kan du tage den store Dolly Parton quiz.

0: fortælle dig.
1: Ringer om natten fik vi her fra Christoffer.
2: P4 på mission.
1: Puha. Missionen er i gang her på P4 eftermiddag, og vi prøver at samle sådan et Dolly Parton tribute band i anledning af Dolly Partons død. Men siger vi, så det er egentlig Jens Ole Sørensen, som er bandet væk lige nu. Han prøver at samle et band, men vi mangler en, der kan spille noget percussion. Nu er du her helt pludselig, Katrine Kibsgaard.
3: Ja, jeg har stukket i løb over fra øvelokalet, hvor bandet jo så småt begynder at tage form. Og jeg vil godt sige her nu, det bliver et rigtig, rigtig hyggeligt band, det her.
1: Vi har hørt dig tidligere.
3: Mm.
1: Du er kæmpestor Dolly Parton-fan.
3: Mm.
1: Der var meget, meget stor skøn sang. Det lød fantastisk her for en halv times tid siden. Nu er du over i nogle øvelokaler, lige på den anden side af Storåen. Det er lidt Holstebro-tungt, det her. Det beklager jeg for alle dem, der ikke er i Holstebro. Du er lige løbet herover på redaktionen, fordi vi mangler noget percussion.
3: Man skal altid have en tamburin i sit studie, og det har jeg jo selvfølgelig, ja. når jeg er vært herinde, hvor du står i dag, Max. Og den skal vi selvfølgelig bruge til vores dolly-nummer, men vi mangler lidt nogen, der kan spille på den. Vi mangler i det. Altså, alle er velkomne i vores band. Sidder du ikke derude og kan et eller andet rytmeagtigt? Eller sidder du derude og har lyst til at spille med på guitar, eller noget andet, eller noget tredje? Harmonika? Jøgeharp?
1: Men altså, horisont i Holstebro, det er der, bandet bliver samlet, men...
3: Og det er der, sådan cirka der, hvor musikteateret er, hvis man tænker, gad vide, om jeg kan nå frem i tide. Det er centralt i Holstebro, og du er meget velkommen med dine talenter. Måtte de være store eller små?
1: Hvad nu, hvis man bare har lyst til at høre det?
3: Ja, så må man også gerne komme.
1: Skal vi ikke sige det?
3: Jo.
1: Du skal tilbage derhen med tamburin. Du er egentlig bare kommet for at hente den.
3: Mm, ja, jeg er helt forpustet.
1: Ja, men det er fantastisk. Bliver det godt, det her?
3: Jeg ved ikke, om det bliver stor musikalsk kunst, men det er jo altså en kulturel nødsituation. Så jeg tror også, vi accepterer mindre i dag.
1: Kulturelle nødsituationer, det er Ruben Ravi over fra Horisont, der brugte udtryk. Det går ind i ordbogen, vil jeg sige.
3: Ja, det er en ny klassiker.
1: Du skal afsted igen. Tak fordi du lige kiggede forbi, Katrine.
3: Selv tak.
1: God fornøjelse med det.
3: Jo, tak.
4: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
5: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister.
5: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
8: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
1: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
0: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
1: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
0: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
2: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
0: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
3: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence. Og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen. Og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
0: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
4: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
5: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
6: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
0: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
7: Du lytter til P4.

0: X's and O's her fra L. King.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer
0: og Jens Ole Sørensen, som udkørende reporter

0: og sagde, jeg skal lave en mission i radioen. Jeg vil samle et band. Den idé har så pint mig hele dagen, og nu begynder den så at vokse, og stille og roligt, så begynder den at gå i opfyldelse. Vi har skaffet et sted her i Holstebro, hvor vi kan spille. Vi har skaffet musikere, og vi har så også skaffet en, der kan være vores rytmesektion, der er på vej fra Vildbjerg. Så vi er i gang med at lave et Dolly Parton Bands med gallapremiere her klokken, ja, skal vi sige, 4:15.
1: Ja, skal vi sige om 40 minutter eller sådan noget. Det er altså once in a lifetime. Det kommer ikke til at ske igen nogensinde, så det er virkelig... hold nu op. Man skal virkelig... man skal lytte med om 40 minutter, men vi skal også lige følge de her forberedelser i løbet af udsendelsen. Nu får vi lige Sienna Spyro på banen her med Material Lover. 10 minutter over 4.

Altså Sienna Spyro her med Material Lover, 13 minutter over 4 på en dag, hvor vi altså hylder Dolly Parton, som døde i går i en alder af 80 år. Det er altså ikke kun her på P4, man hylder Dolly Parton. Det gør man også foran Buckingham Palace i England, hvor et af Storbritanniens ældste militærorkestre spillede den her på foranledning fra den britiske kongefamilie. Altså en hyldest til Dolly Parton, hendes monsterhit 9 to 5. Du kan se det her inde på DR.dk. Altså sådan et britisk militærorkester, der spiller Dolly Parton. Det kan også noget. Vi har forsøgt, og sådan set også lykkedes meget godt med at samle sådan et orkester, der skal hylde Dolly Parton her på P4. Vi vender tilbage til de bestræbelser lige om lidt. Nu skal vi lige have George Michael, et andet stort ikon, på banen her med Outside.

0: Fra 1998, George Michaels' Outside.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission, den er så simpel. Vi skal have samlet et Dolly Parton Tribute Orkester. Det var din sindssyge idé, Jens Ole. Hvordan går det med det?
2: Jeg synes, det går rigtig godt. Og det, der også sker, når mennesker samler sig om noget, det kan være at lave bålmad, det kan være at bygge noget i rafter, det kan være at gennemføre et halvmaratonløb eller noget. Ligesåvel som det kan være at lave det her band, så begynder man at samle, så får man sådan en bandlingo, og så begynder man at finde sin egen historie. Nu går vi og begynder at arbejde lidt på et navn. Vi har faktisk et i pipeline, der er ret godt. Men heldigvis, Morten Isaksen, du er jo også sådan lidt redningsmand, fordi du var jo mand med ukulelen, da du fik... pitchede den her idé om at samle et Dolly Parton-band. Hvad tænkte du?
3: Så tænkte jeg, det var da en god idé. Eller jeg havde da forventet at blive udsat for noget fuldstændig man til det, som det endte med at blive. Så det er godt.
2: Hvad er dit forhold til Dolly Parton? Jeg tænker mest på hendes musik.
3: Jeg kan skide godt lige ind. Jeg har også en over for country. Men okay, ja, der er der nogle numre, jeg er mere vild med end andre. Jeg kan skide godt lide den, hun laver om at sy kjolen. Hvad fanden er den hedder? Den hedder Coats of Many Colors, ikke? Og også Jolene, ikke? Working 9-to-5, den er også skide god.
2: Ja, vi er allerede på vej ned ad listen. Der er mange. Hvad tænkte du da, at du fik det at vide i går, at Dolly Parton ikke bare blandt os længere?
3: Jamen, jeg tænkte, det er jo tid for os alle sammen. Okay, hun blev kun 80 år. Ja, de falder fra alle sammen efterhånden. Det tænkte jeg.
2: Ved du hvad? Derfor skal hun hyldes med et brag af en gallapremiere på Jolene med ukulele. Og rytmesektionen på vej fra Vildbjerg. Estimeret ankomst om 6 minutter, så har vi hele bandet samlet. Så mangler vi bare et navn.
0: Over øve.
2: Og øve. Og nogle stryger, blæser, bliver der også snakket om. Kan vi nå det? Nej, vi vil være lidt presset. Jeg tror, vi er nødt til at skal nøjes med det, vi skal have. Men det kunne da være fedt, hvis der var en, der havde en trompet, så kom forbi. Du har cirka 10 minutter.
0: Ej, det er noget af en deadline. I vil gerne komme med den her store grand premier, den store Danmarks premiere, Once in a Lifetime. Der er 20 minutter til, og jeres trommesektion kommer lige om 10 minutter. Det er lidt pres, Jens Ole. Tror du, det bliver godt?
2: Ja, men jeg står, du kan godt lide Katrine, hun nævner. Det der med stryger, det kunne altså være smukt. Kan I ikke se det? Jolene lige tage den hele vejen rundt. Altså, så vil det godt være, det er for stort og brød at slå op på nuværende tidspunkt, fremskridende tidspunkt?
0: Nogle gange, så skal man også lige kende sin besøgstid, måske. Vi vender tilbage til jer lige om et øjeblik, Jens Ole Sørensen.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Wanna Be her fra Gavin DeGraw. Om 3 minutter, så er Line Sofie Bæk klar med de regionale nyheder fra kanalen her. Først så får du lige MSC i stedet Hø. Hø. Jeg ved aldrig helt nok.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Arbejdstilsynet har givet et såkaldt paragraf 21 påbud til socialafdelingen i Viborg Kommune, det skriver Viborg Stifts Folkeblad, som har fået aktindsigt i tilsynets afgørelse. Ifølge Folkebladet så har beskrivelser om en grænseoverskridende kultur med krænkende handlinger fra ledelsen og ansatte med op mod 300 sager, søvnproblemer og hukommelsessvigt fået arbejdstilsynet til at gribe ind. Nu kræver tilsynet en ekstern undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen, og socialchef i Viborg Kommune, Morten Kurt, skriver i et skriftligt svar til Viborg Stifts Folkeblad. Det tager vi selvfølgelig alvorligt. Derfor sætter vi nu et forløb i gang med ekstern bistand, så vi får et grundigt og fælles billede af hele situationen. Der bliver snart mere sikkert at være cyklist på strækningen mellem Mønsted og Dagbjerg, for Vejdirektoratet går i gang med at etablere en cirka 3 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Holstebrovej, der skal adskille cyklisterne fra den øvrige trafik. Den nye cykelsti vil blandt andet gøre det mere sikkert for skolebørnene, der cykler til og fra Dagbjerg, siger Rikke Smed Vinding, der er projektleder i Vejdirektoratet.
2: Det er jo et åbent landområde, kan man sige, hvor der er i dag en hovedlandevej med tung trafik på, og hurtigkørende trafikanter også, så der er et smalt vejprofil, hvor der ikke rigtig er plads til cyklisterne på, så de kommer ud og kører i deres egen lille sti, så de får fred og ro til ligesom at cykle derude, uden at skal blande sig med kørende trafik.
1: Den nye cykelsti bliver 3 meter bred, og på største delen af strækningen, så bliver den altså adskilt fra vejen ad en bred skillerabat. Efter planen, så skal den være færdig til april 2027, og mens arbejdet står på, så kommer det altså til at give nogle trafikale gener.
2: Man skal forvente, at der bliver nogle andre hastighedssituationer derude. Vi vil sætte hastigheden ned. Vi bliver også nødt til at afvikle trafikken med signalregulering, så vi i nogle tilfælde kun har trafik i en retning ad gangen. Så der bliver senere i forbindelse med det her arbejde, for at vi kan få plads nok til entreprenøren.
1: Den tidligere formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal bliver den nye bestyrelsesformand for Thisted Gymnasium. Det fremgår af en pressemeddelelse, skriver TV MidtVest. En af formandens kommende opgaver, det bliver at arbejde for, at Thisted Gymnasium får den nye EPX-uddannelse, når gymnasiet slår sig sammen med VUC og HF. I mange henseender så henvender vi os til den samme elevgruppe, og derfor er det oplagt, at vi løser den her opgave sammen, siger Claus Hjortdal i pressemeddelelsen. De første foreløbige beslutninger om fremtidens uddannelseslandskab, de ventes i 2027, mens de første elever efter planen skal begynde i 2030. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 16 grader. Det var nyhederne fra DR Midt og Vest med Line Sofie Bæk.

0: Say So hedder den her fra Doja Cat. Mia Thybo.
1: Ja.
0: Det hedder du.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja. Har du noget trafik?
1: Jamen, det har jeg. Fedt. Sjovt nok. I mit erhverv som trafikvært, så har jeg også lidt trafik til jer. Mere specifikt denne omgang til jer, der kører rundt i Silkeborg. Ikke på Silkeborg Motorvejen, men på en af de sådan mere befærdede ruter. Det er altså på Nordre Højmarksvej. Jeg har nemlig fået et opkald på, at der er et stykke vejarbejde, der generer trafikken en del. Og det er mellem de to rundkørsler på hver sin side af Silkeborg Motorvejen. Der er nemlig en spærring mellem de to rundkørsler. Og det betyder altså, at rigtig mange de kommer derind, og så skal de vende om, og så skal de ud på nogle omkørsler, som der vist nok også er lidt dårligt skiltet. Så hermed, kører I rundt i Silkeborg, så vær der lige lidt ekstra opmærksom på det. Det er altså på Nordre Højmarksvej, og igen, så var det mellem de to rundkørsler, der går på hver sin side af Silkeborg Motorvejen.

0: Stella Lefty her med Boston, en af mange unge kvinder, som nok skylder en stor gæld til den dame, som vi snakker rigtig meget om i dag, nemlig Dolly Parton.
1: P4 på mission.
0: Og som vi også har gjort til den helt store opgave her til eftermiddag, at samle et Dolly Parton tribute band. Jens Ole Sørensen, du har fået trommer på, lyder det til?
2: Prøv her. Det bliver ikke meget smukkere. Vi har simpelthen banket et trommesæt op. Eller det har vi faktisk ikke. Det er faktisk bare en mand, der hedder Michael og Pedersen med blødt D til efternavn, der sidder og roder med... Ja, du sidder vel og roder med rytmeboksen. Kan man ikke godt sige det?
3: Jo, det må man sige. Det er en karong, hedder det. Og hvad det hedder... Hvis man oversætter det, så er det en skuffe på dansk.
2: Men hvad kan sådan en bandit?
3: Jamen, der har du sådan set et helt trommesæt i en kasse.
2: Vi er meget glade for, at du her i vores Dolly Parton Tribute Bands nu vil være manden, der udgør 100% af rytmesektionen. Det passer ikke. 98%, fordi vi har fået en tamburin under fødderne på Ruben derovre, så han... eller hører den med i rytme?
3: Ja, det gør den. Ja. Den hører med i percussion.
2: Må jeg så lige spørge, da Katrine, der sidder der ved siden af på klaveret, ringer og sagde, hey, kan du ikke stoppe din... Hvad var den hed?
3: Karung
2: i bilen og kører fra Vildbjerg herop. Vi skal lave band. Hvad tænkte du der?
3: Jamen, der tænkte jeg... Jeg var ved at slå græs, og det var bare med at få slå græsen på maskinen. Men altså, når Katrine Kipsgaard ringer, så ved man aldrig, hvad der sker. Så kan der ske det mest mærkelige ting.
2: Og
3: det
2: og den note, den får lov til at holde der. Ved I hvad? Vi får lige pulsen ned. Koncentrationen op. Spændingen stiger. Premieren er lige om hjørnet.
0: Lige om et øjeblik, så er der altså verdens premiere på P4's helt eget Dolly Parton Tribute Orkester. Hvor bliver det spændende at høre deres udgave af Jolene. Det er altså lige efter den her fra Santana.

0: Rob Thomas og Santana. Nu skal vi have de rigtige musikere på banen. Dem, som vi har snakket om og ventet på hele eftermiddagen. Jens Ole Sørensen, du satte dig for at samle et Dolly Parton tribute orkester i anledning af hendes død. Vi skal simpelthen hylde damen lidt. Det lykkedes.
1: Det lykkedes. Vi har både rytmesektion, vi har en kvindelig sanger og en mandlig sanger, og vi har også fået et bandnavn. Og hvad angår bandnavnet, der er vi jo nødt til at sende en stor del af krediten til Ruben Ravi, der står herover, fordi som han sagde i telefonen til mig for 3 timer siden, det er jo en kulturel nødsituation. Så mine damer og herrer, direkte på P4 Midt og Vest denne eftermiddag, til ære for dronningen af country, Dolly Parton, der præsenterer jeg nu det til lejligheden sammensatte hyldestband, kulturel nødsituation.

Og det var altså Once in a Lifetime, Le Grand Premier på P4 Midt og Vest, helt eget Dolly Parton Tribute Band. Her fik du kulturel nødsituation med Jolene i anledning af, ja, Dolly Partons død.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Hvis man har set Tilbage til fremtiden, absolut fremragende 80'er film, så kender man også det her nummer virkelig, virkelig godt. Det var selvfølgelig The Power of Love fra Huey Lewis and the News. Og News, dem får du også en omgang af lige når klokken. Den går hen og bliver 5, der er Marie Dohn klar med den seneste udgave af Radioavisen. Frem mod den skal vi lige have August Højen her med Kaster mig ud i det.

0: August Højen fik du hermed kaster mig ud i det. Noget andet, du bliver kastet ud i, det er en radioavis. Den får du her, fordi klokken den er blevet 5.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser, det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader, lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: Det her er P4.

0: Wake Me Up hedder den her, og det er selvfølgelig Avicii.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Vi har hyldet Dolly Parton hele dagen. Hun er død i en alder af 80 år, en af de største navne. Ikke bare i countrymusikken, men måske generelt inden for sådan popkultur.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forskning i udbredte hjerte- og nyresygdomme på Regionshospitalet Gødstrup får et markant kvalitetsstempel. For to af hospitalets universitetsklinikker har nemlig fået forlænget deres status med 5 år. Det skriver Regionshospitalet i en pressemeddelelse. Det er jo en blåstempling af vores arbejde, siger Vibeke Lynggaard, der er forskningsleder i Universitetsklinikken for Hjertesygdomme.
2: Og det er jo også en cadeau til, at det vi har lavet de sidste 5 år, det faktisk fungerer, og at vi kan få lov til at fortsætte. Og lave det kvalitetsforskning, som vi jo der mener, vi gør.
1: De sidste 5 år har forskerne på Universitetsklinikken for Hjertesygdomme været med til at udgive 158 videnskabelige artikler.
2: Vi er med til at lave retningslinjer, som gerne kommer til gavn for hjertepatienter i hele verden, i forhold til at få udredt, om det er alvorlig hjertesygdom, man har med åreforkalkning. Der er vi førende i verden.
1: Forlængelsen som universitetsklinikker sker efter faglige vurderinger af resultaterne gennem de seneste 5 år, men også klinikkens planer for den kommende periode, siger forskningsleder Vibeke Lynggaard.
2: Vi har fået en professor mere med ombord, så nu har vi 3 professorer på afdelingen, og som jo hver især, kan man sige, har deres forskningstog, og vi har nogle kliniske lektorer, hvor vi ligesom driver, og vi har også et opdrag, når man er universitetsklinik, og uddanne medicinstuderende. Det er sådan set en af vores største.
1: Arbejdstilsynet har givet et såkaldt paragraf 21-påbud til socialafdelingen i Viborg Kommune, det skriver Viborg Stifts Folkeblad, som har fået aktindsigt i tilsynets afgørelse. Ifølge Folkebladet så har beskrivelser om en grænseoverskridende kultur med krænkende handlinger fra ledelsen og ansatte med op mod 300 sager, søvnproblemer og hukommelsessvigt fået arbejdstilsynet til at gribe ind. Nu kræver tilsynet en ekstern undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen, og socialchef i Viborg Kommune, Morten Kurt, skriver i et skriftligt svar til Viborg Stifts Folkeblad, at det tager vi selvfølgelig alvorligt, derfor sætter vi nu et forløb i gang med ekstern bistand, så vi får et grundigt og fælles billede af situationen. Kong Frederik kommer til Herning, det skriver Beredskabsstyrelsen Midtjylland i en pressemeddelelse. Det sker den 15. september, hvor Hans Majestæt Kongen skal indvie en ny fane ved en officiel parade hos Beredskabsstyrelsen i Herning. Fanen som kongen han skal indvie, det bliver Beredskabsstyrelsen Midtjyllands nye kendings- og samlingsmærke. Så et kig på dagens sidste vejrudsigt. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, en svag til jævn vind fra øst og sydøst. I morgen også tørt med nogen eller en del sol. Det var de regionale nyheder her fra DR Midt og Vest, sammen med Line Sofie Bæk.

0: Passenger fik vi her fra Alex Warren.
1: P4 på mission.
0: Og den har jo stået i Dolly Partons tegn, missionen her til eftermiddag. Det blev et stykke Danmarks historie, vi fik lavet. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet. Jeg vil lige før, du åbner munden. Den er svær at lukke igen. Så vil jeg lige spille det her.

0: det samlede band kulturel nødsituation, som vi, som du fik skrabet sammen i løbet af, ja, hvor lang tid tog det? Halvanden time eller sådan noget? Ja. Vi skulle finde et band, der kunne hylde Dolly Parton her til eftermiddag.
1: Jeg vil godt tage lidt af æren for det, men jeg vil også godt rose vores kollega Katrine Kipsgaard, og også godt rose Ruben Ravi, som var med til at støvsuge, hvad Hansen havde i erindringen af folk, der kunne lige stille op med en ukulele. Det var den fælles indsats, men jeg også synes, det var fedt, det lykkedes.
0: Det lykkedes, og det var med jeres trummemand, Michael, han kom lige 5 minutter før det her blev indspillet. Det lykkedes egentlig meget godt.
1: Det var det, der var toppen på det, fordi ellers så havde Ruben stået med en tamburin omkring fødderne, sådan ligesom en anden spillemand, og viftede med den. Nu blev det bare sådan helt fuldendt. Jeg synes, det lyder godt.
0: Det lyder fantastisk. Hvad er dit eget forhold til, fordi det er nemlig, nu har vi spurgt en hel masse andre folk, hvad er dit eget forhold egentlig til Dolly Parton?
1: Dolly Parton har været en konstant i hele mit liv. Hun har altid været der. Altså, hun var sådan en, man hørte i radioen en gang imellem, da jeg voksede op. Men hun er jo også en, der er kommet til at stå tydeligere og tydeligere på min nethinde. For da jeg voksede op som ung mand i 70'erne, 80'erne, 90'erne...
0: Du var ung mand i mange år.
1: Ja, det var jeg. Men der, lad os sige det deromkring. Der var country, det var jo andenklasses musik. Det var noget, man så ned på. Det var noget, man så skævt til. Det var sådan noget nørde noget, som nogen med cowboy hat, de gik og gjorde. Det var ikke fint nok. Næh. Det var rockmusik, det var popmusik, det var heavy metal, som var noget dengang. Og der vil jeg bare sige, uanset om det har været populært eller ej, så har hun jo været konstant. Hun har været der hele tiden, og jeg synes faktisk, de senere år har hun fået den kunstneriske kredit, som hun fortjener. Det gælder jo også flere andre country-kunstnere, fordi country er blevet anerkendt. Det er stort.
0: Det fylder meget i vores playlister.
1: Det fylder meget i vores playlister. Hvis man kigger bag om nogle af de andre genrer, ligger der også rigtig meget country. Hvis vi tager hele dansk-top-genren tilbage i 70'erne og 80'erne, det er 100% country. Hvis man kigger bagom produktionen.
0: Og Dolly Parton har været en rigtig stor del af det. Nu fik du jo så faktisk sendt hende afsted, så at sige, med dit eget hyldestband her. Du spiller ikke selv med på optagelsen.
1: Nej, det er godt det samme.
0: Men er du tilfreds med den måde, du sådan, og sammen med P4's lyttere fik sagt farvel til Dolly Parton?
1: Ja, det er jeg. Og det er også fordi, jeg, ligesom alle mulige andre, har et sådan iboende behov for at være sammen om noget. Og lige nu, der er Dolly Parton død. Og det er hun, uanset om du bor i Japan, Kina, Vildbjerg, eller Holstebro, eller Viborg for den sags skyld. Så samlede vi altså 5 mennesker derovre, der lige dedikerede 3 minutter sådan fuldstændig til kun Dolly Parton. Vi var sammen om det. Vi sagde farvel. Det har jeg da rigtig fint med.
0: Det synes jeg bare skal være ordene. Tak for det, Jens Ole.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Nyt udspil fra gruppen Cat's Eye. Og hvis du tænker, det her nummer Animal, det lyder som noget, der måske godt kunne være en anden meget, meget kendt P4-kunstner, som kunne synge. Så det er måske fordi, at en af sangskriverne på det her nummer Animal, det er altså selveste Ed Sheeran. Tre danske hold, Fortuna Hjørring, HB Køge og Brøndby skal i de kommende timer forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Og hvordan det så kommer til at gå, ja, det kan du høre i Liga, som kommer lige efter radiovisen, hvor der altså også bliver taget hul på en sæson i de bedste danske håndboldrækker. Og det er Rikke Smed og Morten Hausborg, som står klar i studiet, når radiovisen den er færdig. Og den er med Maria Don, som kan fortælle, at store mængder medicinrester, som de ender hvert år i de danske vandløb og haven, kræver i EU altså nogle bedre regler, noget bedre rensning af det danske spildevand. Det kan du høre mere om i radiovisen lige om lidt. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, og som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030, men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her, og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch-Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har jeg det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du

hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at her skal de hænge langt.

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag? Mm, ja. Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
2: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europacuppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage af første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europacuppen for kvinder. Der er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator afsted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
2: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic afsted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man sagde i som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem. Mm. Så er Nela kommet lidt bagefter sit tidsskema.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidlig i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs
0: chat.
1: Der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad
0: er? Vores, til at sige redning, det er jo forkert sagt, vores held på stadion, Arnela Muminovic, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er altså. I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspillet. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mester, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Tri. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen, i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads, og jeg er spændt på den her kamp, har også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre. Så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: her fra Ella Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de tyvstartet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted, der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
2: En god halv times tid.
0: Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halv times tid er der til, at vi tager hul på Champions League-kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
3: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League-gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Altså Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, men så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anna Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boys Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran med 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke, fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det hvad pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på.
0: Og, yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Mm, præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her.
0: Ja.
1: Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Bliver du skåret tidligere, eller bliver du skåret skænt?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og ja, også.

0: Fiona Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing, der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted, 20-16-føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder, PSV Eindhoven, mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse. Chill.

0: Avril Lavigne. Det der med nogle gange Avril Lavigne med Complicated. Det er Complicated at udtale de her navne nogle gange. Nå, Hausborg.
1: Det plejer at være sådan forbundet med stor økonomisk gevinst, hvis man er i stand til at komme videre i Champions League, altså komme ind i den fase af turneringen, hvor at det ligesom handler om noget. Sådan er det i hvert fald hos mændene. Men Arnelo Movinovic, er det sådan en guldgruppe for HB Køge, hvis man er i stand til at komme videre fra opgørende mod PSV Eindhoven?
2: Jamen, nu skal jeg lige spørge dig først, Harsborg. Hvad sammenligner du med mændene? Fordi så kan jeg godt lige så godt konkludere, at det er ikke en guldgruppe. Sådan er det. Altså, der er astronomiske forskelle mellem herrefodbold og kvindefodbold, både på landsholdsniveau, men især på klubniveau, også på den europæiske scene. Men jeg vil sige det sådan, hvis jeg ser isoleret set på kvindefodbolden, jamen så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen så kan jeg jo godt se, at UEFA de forventer i den her sæson, at man har omkring 40 millioner euro investeret i Champions League i den her sæson. Og hvis man bare går tilbage 5 år, jamen så var det måske halvdelen af de investerede. Så der sker rigtig meget, der kommer flere sponsorer ind i Champions League, især i ligafaser, så er Disney jo gået ind og købt rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kamp med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
2: Ja, 35, 7,5 gange 5, ja. Sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller, og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase. Lige så meget, som det er for PSV, for det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
0: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der altså en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
2: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, man investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så nej, der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
0: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Mød værterne på P8.
1: Hej, jeg hedder Jonas Wiesti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
0: Live i DR-lød.
1: I en større helhed skal det gerne give mening. Kom.

0: Her er det Christoffer med nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nej, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have os bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner og stamme på 4 lav mellemrum. Minutter, sekund, tal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansatte i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets fire inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillede Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
4: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om, det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge, og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, sådan on and off dansk landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer, Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bagerste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Hickelsberger, men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: Marshall med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod NordVestjysk.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget svær, fordi så ryger du altså ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge. Det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkedes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarters spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sara Trige på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensiv. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV ud i tide og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de

Ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikea Vart, som sparker bolden over sidelinjen. Og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der er spillet 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om man skal kalde det, sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkeit Stadion de Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig,
2: udtalt.
0: Det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk på den hollandske måde. Det er et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint, kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kom også lige foran Mille Geil og fik også afsluttet, men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulte, hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulte, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre kants Liz Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventet mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Supercuppen op til de her kampe mod HB Køge. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnespark, og det der, det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven. Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Kothonen i venstre kanten, men det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkeit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV. Den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europacupen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over 2 kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de altså sætte sig på det her dobbeltopgør mod det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg er til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står, er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstre ben. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at vi manglede 5-10 cm, Nicky Vrat, der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet. Men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge. Det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp af 2 i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der på bolden igen. Markvartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen på venstre kanten, men Sartre kommer forrest, hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geil, men altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fælden. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geil. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Caruso, og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg i HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg. De får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan et hold, man skal måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder. Tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til, hvem er egentlig, hvis du skal udvælge en til to profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt en del gange, jeg kan nævne en igen, Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercup mod Ajax med et mål og to assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årige rutinerede belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet to Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim, Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport, både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså ja, dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Hun altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som har sat sig godt på det danske land, så også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de to spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minutter tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge, og så stadigvæk 0-0 imellem de to hold.

Første hjørnespark til HB Køge, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køge. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden, efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køge her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slutte en første halvleg ordentligt af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved du hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når de så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's, i PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran en PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Niki Evra nede i PSV-målet kunne ikke rigtig se den foran sin egen medspiller, og så trillede den stille og roligt ind omkring fjerneste stolpe. Og det var faktisk nærmest det sidste, vi fik her fra det her stadion i Eindhoven, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjtede til pause cirka en halv minut efter. Og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0 i den her meget, meget, meget vigtige playoff-kamp for Champions League, ligefast mod PSV.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Var det her med nummeret American Girls?
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold, besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1, og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Ja. Så står 1-1, det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sombra her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var jo begyndt at fable om muligheden for stavsparkskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bakket sig foran med 2-1. Det hører dog med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der er jo stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i Kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjyske. Lidt større sejr fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold, hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter/sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er der Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gult kort, og det har taget en del tid her. 2-3 minutter. Vi har også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18. Jeg har nævnt i mange gange Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre indtil Lore Jacobs hun kommer på benene igen. Efter 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges. Der bliver buet her, fordi at Campos hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Ripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boyd at gøre. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0. Men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Havsbro. Lad os lige tage det seneste anden hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Et nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer i fret ud. Og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi med Jesus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalde, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude ned mod Evra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft den første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning, og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet, blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt efter Nadia Nadim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV, og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det. Og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overlæggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køge cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre side. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Kommer en HB Køge. Hovedet, tror jeg, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning, og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der er kommet til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat. Der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nadim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkamper. Jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Vingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ude på venstre kanten. Jeg snakker godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotonen, der har spillet færdig på venstre kanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig i afslutningsfod, Sara Thyssen. Det har vi set flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige forsøge at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de lader dem ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadine Nadim. Mark Kvartsen får ikke fat i den, så kommer Simone Boy for en Princess Marfo, der forsøger at finde Nadine Nadim. Uha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evrard, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper PSV, der de er altså presset nu, kommer de til kø med en 0-1 nederlag, men så kommer der meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden, men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Albert Vingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Mark Kvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Mark Kvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. De mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: Morgenmusik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League-ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre ben, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder?
0: Hvem
1: vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på
0: det. Jamen, så kan vi ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså...
0: Så det er det,
1: det er jo adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsenet kan håndtere den. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder Lotte i Danmark? Der ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab må sig afgive en fyldsgørende adresse, og aftensvinder mener, at det der er en fyldsgørende adresse.
0: Det er hårdkår,
1: tillykke
0: det her. Det er så hårdkår. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran, og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far ikke er sur. Far er skuffet.
0: Rasten. Han er rasten. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for HB Køge.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalia Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig gode mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalia Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget som helst. Jeg er glad for, vi har en vinder.
0: Det er en idiot, der hører.
1: Skal det da være? Kom ikke her. Mig,
2: men ved du, hvem der er i godt humør? Ja. Ved du, hvem der er i godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp set med danske briller. Det er nummer 7. Kira Caruso inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan godt huske hende fra den første, skal man sige, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Milagal. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare... Det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverdenen, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper dernede, Kamen og Hendricks. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden, kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere. Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadine Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Hun går op lige bagved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdene. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold, der også tre kampe hos kvinderne. Alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24. Viborg i Horsens 33-21. Og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24. Og så bliver det så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mors Thy.

0: Lasse Skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutning hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sarah Thyssen, der får en lang bold op. Sarah Tri kommer godt tilbage og får også helt fortjent et frispark, som er Sarah Thyssen. Hun begår tage lige fat i Tris trøje. Og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet et minut af de her 6 minutters ekstra tillægstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-holdet,
1: ja,
0: det er da meget sejt.
1: Ros herfra.
0: Ja, nå, lad os lave afslutningen på kampen hos dig i holdlejderen, Ela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi også skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. Pludselig Barfus spiller den ind, central afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker den langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janis van Santen, en af de nye for PSV her i 2. halvleg, har ikke været særlig god som den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van Santen, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og bruger og forsøger at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfo, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kom til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilletid, og så HB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartre op imod Van de Santen. Sartre spiller igen Santen. Der kommer Van de Santen. Der kommer indlægget fra Van de Santen i bagerste område. Princess Marfo, hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slagsen. Her er det nummer 18, Lis Risbergen igen. Forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå, HB Køge-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været er en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pause-teen og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager er et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftens kampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad os bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
3: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuldt, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, det jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos Sønderjyske, og Sønderjyske, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp hængende.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldt Halldórsdóttir, som sendte den der ind. Så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo... Du ved,
1: men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, der er fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja. Og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg af den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg Alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Mm. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Mm. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Puste lidt ekstra,
1: ikke? Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt at let fod lidt for speeder. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at IKAST ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Mm-hmm. De spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke udnyttede det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, åh, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summer summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner for PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge, og det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper. Så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnat her i Eindhoven? Nej, de skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht, i en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en vind, ja, den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV, de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret 2 mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv her, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tvekamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0-sejr. Og så spurgte jeg også Sartre, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så er hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også, og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Og Nela Muminovic, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak.

times. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

My Favorite Game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

mine øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl sådan er lidt bekymret for. Han vurderer, det er den, hvor de danske

danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder kl. 18, kl. 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold, jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde, så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-målsejr på udebane over Skanderborg 35-20.

Nutella-kage. I love it, I love it, I love it. Du skal have mange tak, fordi du har lyttet med på Liga. I aften, husk, vi altså er tilbage i morgen kl. 18 frem til kl. 23. Nu kommer der radiovis lige om lidt, og derefter så er det Stine Bram, som leverer musikken her på kanalen. Hun er god for masser af musik i før natten.

0: Fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det var, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøf, og hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Et kæmpe hit i 90'erne, Nene Cherry og Yuzu Endur's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var jeg lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, din nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Jeg skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I Før vi går hjem.

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener og få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte folkegrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's næste. P3's næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten med den, der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keen. Og nu er Everybody's Changing.

Samba var det her. Det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest-sang, det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cyndi Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lækker saxofon, han lige har fået snedet med i nummeret Smugryger her. Andreas Odbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Odbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Ja, med Jonas Brothers og Sucker. We go together.

Det var Desiree her, og You Gotta Be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du have et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er Millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhæng og så videre. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret Saw You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af det, den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Og Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventning, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørslen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
3: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresser i